0: ég?
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
2: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið og við fyrir 31
0: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
2: Einmitt, æðislu tenging
1: maður. Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tóku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
0: Æ, það ekki nógu gott.
1: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Skilvík. Tók tjaldi bara og lagði það á jörðina.
3: Ekki missa all Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
4: Klukkan 7, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is, úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Breytingar á lögum sjúkratryggingar sem Alþingi samþykkti 1. júní síðastliðin hafa það meðal annars í för með sér að einstaklingar sem ferðast til landa utan EES frá og með 1. janúar næstkomandi verða ekki tryggðir fyrir þeim kostnaði sem þeir kunna verða fyrir vegna veikinda eða slysa. Ferðamönnum í tilkynningu bent á að kanna tryggingarétt sinn hjá tryggingafélögum sem og korta tryggingum. Orkuveitan undirbýr tilraunaboranir á Nesjavöllum en aðferðin gæti gert jarðhita nýtingu mögulega á svæðum sem áður hafa ekki verið metin hæf til orkuframleiðslu. Þá gæti hún skilað margfalt meira afli úr borholum en þær aðferðir sem nú tíðkast og það stór aukið orkuframboð á Íslandi. Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Orkuveitunar, segir betur frá þessu í Morgunblaðinu í dag. Halla Tómasdóttir forseti Íslands fylgdi Haraldi 5. Noregskonungu til grafar í gær. Forsetin greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum. Það segir hún djúpa þögn hafa ríkt þegar að gestir útvarinnar gengu eftir kistu Noregskonungs. Fólk hafi sameinast í kyrðinni í virðingu og þakklæti fyrir konungi sem helgaði líf sitt þjónustu við þjóð sína. Íþróttamiðstöð Urriðaholts og ný sundlaug verða frá og með deginum í dag opin almenningi. En þetta kemur fram í tilkynningu frá Garðabæ. Að því tilefni verður blásið til sundlaugapartís við formlega opnun íþróttamiðstöðurnar klukkan 4 í dag. Boðið verður meðal annars upp á hressandi sumpatíma klukkan 5. Gestir geta einnig gætt sér á ókeypis ís og kaffi að sundferð lokinni. Sundlaugin verður opin frá til klukkan 10 í kvöld. Alltaf gaman þegar að kemur ný sundlög. Lægðargangur verður nálægt landinu næstu daga og spár gera ráð fyrir breytilegum vindum og væta sömu veðri. Í dag verður sunnan 3-10 metrar á sekundu og fremar vætusamt, einkum landið sunnan og vestanvert. Hitinn verður á bylnu 9-16 stig en hlýjast verður fyrir norðan og austan. Þetta voru helstu fréttirnar en við segjum aftur fréttir hér á slaginu 8.
5: Ísland vaknar. Til að byrja

0: Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Ísland vaknar á K100, fimmtudagur í dag.
1: Þeir eru 10. september, til hamingju Ísland.
0: Og við erum bara tveir, hérna.
1: Já, ég hef nú oft komið inn hér sem varamaður, en ég hef aldrei þurft að vera bæði Regína og Jón Axel áður.
0: Nei.
1: Bíð spenntur eftir áskorun á morgun.
0: Já. Já, það er að syngja hvað skemmtur
1: eftir mjög. Já, sjálfsögðu.
0: Það verður spennandi að fylgjast með því. Nei, Regína, Jón Axel er náttúrulega í smá sumarfríi.
1: Já, já.
0: Og Regína þurft að henda sér til Brighton í dag.
1: Já, var það staðfest? Komst hún til Bretland sem sagt?
0: Við höfum ekki fengið nánari fréttir af því. Nei. En hún væri nú sennilega hér en hún hefði ekki komist.
1: Já, ég einhvern veginn hef þá tilfinningunni.
0: Já, ég líka. En það rignir áfram eða svona blautlegt í
1: já,
0: dag?
1: Já, það er væta í kortunum, segja þeir. Og við þurfum bara að sætta okkur við það.
0: Já, já, við látum okkur hafa þetta og keyrum þetta áfram. Við erum Ísland vagnar og segja velkomin.

0: Jörðin heldur nú að fram að snúast og að rigni dálítið
1: Við látum það ekkert á okkur fá Eða kíkja aðeins á það helst að svona í fréttunum Það er þetta hérna á forsíðu morgunblaðsins í dag Fréttum ný lög á sjúkratryggingum sem Alþingi samþykkti 1. júní En þetta hefur í för með sér að einstaklingar sem eru að ferðast til landa utan EES Frá og með 1. janúar verða ekki tryggðir Fyrir þeim kostnaði sem eru kunna verða fyrir vegna veikinda og slysa
0: Býttu, hvernig má það vera?
1: Ég hef bara ekki hugmynd, en þetta er eitthvað sem fólk þarf að kanna það hjá sínum tryggingafélögum Þarf að vera eitthvað sérstaklega tryggt væntanlega, ég hef það á tilfinningunni
0: Varstu að fylgjast með á þinginu í gær?
1: Aðeins, það var auðvitað stefnuræðan og hvað voru það, 12 aðri sem,
0: Já, rífu kjaft
1: Rífu kjaft í kútu En ég, nei, ég horfði ekki á það, ég við ekki með það
0: Þorgerður Katrín segir að sko er að tala við erlenda þjóðarleiðtoga sem að óskuðu þjóðinni til hamingju með að ekki gengið í ESB
1: Já
0: Og hún segir þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði Og Inga Sæland bara vakti aðtekla því að hún væri ekki kosinn og þing til þess að þjóna elitinni Þannig að hún er þó að séu hérna háir vextir og verðbólga þá er það bara eitthvað elitumál
1: En talandi Þorgerði, hún auðvitað tók á móti Zelenski út á Keflavíkur flugvöll í gærkvöldi, tók smá spjall við hann, en hann var að koma frá Nóri, fór að sjálfsögðu í jarðaförna eins og okkar Halla votta Haraldi Fimta Noregs konungi virðingu sína sem var lagður til hinstu hvílu í gær
0: Telur að stríðinu ljúki að loknum þingkosningum í Bandaríkjónum það er verið að vitna hér í skoðanir Donald Trump, en hann telur að þetta gerist og að sko, stríðsátökum við Írana ljúki ekki fyrr en að eftir að þingkosningarnar eru búnar, en helstu ráðgjafar fósettans eru sagðir að vara fósettan við að stríði við Írana getur dregist á langinn og varað út allt hans kjörtímabil, þetta er náttúrulega sko, þegar að þetta stríð stendur yfir þá er bara heimsbyggðin með bara dálítið alvarlegt kvef.
1: Já, það er bara alveg hárrétt hjá þér.
0: Ömulegt.
1: Herðu, ég er með góða frétt, fallega frétt, yndislega frétt. Var með þetta í fréttunum hér áðan það var að opna ný sundlög Ég er þetta mikill svona sundlögakall og ég er mjög gladur og spenntur að fara að prófa nýja sundlög en þetta er sem sagt íþróttamiðstöð Urriðaholts í Garðabæ. Og þar er sem sagt verið að opna nýja sundlög sem opnar formlega fyrir almenning í dag. Og það verður mikið partí í tilefni þessu og já, það er bara spenna í loftinu að minnsta kosti hjá mér og öðrum svona sund áhuga mönnum og konum.
0: Sko, það er, þetta er, þetta ekki svolítið sér íslenskt?
1: Það er sundlaugarnar alltaf.
0: Ég meina, þú veist, það er bara komið tiltölulega nýtt hverfi
1: já.
0: og þá bara búm, við erum að setja sundlaug hérna.
1: Já, já, við þú bara, veist. Þetta er auðvitað fyrst og fremst væntanlega gert fyrir skólan. Það sé sundlaug þar og það er nú víða í skólum en þarna ágreinlega opna fyrir almenningi og ég sé hérna mynd af þessu og hérna er þessi huggulegi pottur, sko. Það má nú alveg, og glæsilegt útsýni, þannig að það má nú alveg liggja þarna.
0: Ég meina, ég bjó í 250-300 þúsmanna borg í Þýskalandi og þar var ein sundlaug.
1: Já. Þarna er Garðabær að opna sína þriðju sundlaug og hvað eru margir íbúar? Hvað, 25-30 þúsund eða eitthvað svoleiðis?
0: Já, og ég meina, þeir eiga svo sem líka alveg fyrir sundlaugum, þannig Garðabænum.
1: Já, það ekki bara, er þetta ekki eitthvað svona okkar félagsmiðstöður í dag, sundlaugarnar?
0: Hefur þú komið í alla sundlaugar á Íslandi?
1: Sko, ekki allar, en ég er á fullu að vinna mig niður listan. Ég er að exa nokkar að túst út á hverju ári.
0: Já, ok.
1: Þannig að ég, það er alltaf gaman.
0: Markmiðið er að taka þær allar.
1: Að klára allar sundlaugar landsins, það kemur.
0: Það verður spennandi. Og við óskum Urriða Holtsbúum til hamingju með nýju laugina.

0: Við ætlum að vera gjammildir í dag.
1: Það er heldur betur raunin, Áskeir Páll. Mm-hmm. Við erum að sjálfsögðu með lottómiða. Það er svakalegur pottur, stefnir í 90 milljónir á laugardaginn.
0: Ég verð alltaf svo víbrandi yfir þessu lottó. Ég hef aldrei unnið meira heldur en þrjá rétta í lottóinu.
1: Hef, ég fekk, ég er áskrifandi með eina röð í víkingalottóinu.
0: Ok.
1: Ég fekk póst í gærkvöldi.
0: Já.
1: Þú vannst í víkingalottóinu og maður er svona verð spenntur skilurum.
0: Já, var þetta þá okkar skam?
1: Nei, 770 krónur.
0: Já. Já, víkingalottóinu, það er líka þetta að vinna stóra vinninga.
1: Já, já, en hann var ekki stór í gær, en það kom vinningur.
0: Svo er þessi klassíska spurning, sko, hvað maður myndi gera ef maður myndi fá bara, þú veist, einhverja milljónir eða 20 milljóna og þú veist, að borga skuldir versus að hérna, gera eitthvað skemmtilegt eitthvað.
1: Ég myndi reyna að dreifa þessu með fólkinu í kringum ég til myndi kaupa nýjan bát fyrir þig
0: það?
1: Já, það var eitt af fyrsta verkefnum mínum.
0: Já, það er nefnilega það.
1: Já.
0: Svo vinnur á laugardag þú kemur 25 miljón krónar bátur á stínu
1: eru þetta tónleikar í kvöld í Smáflind hún Brynja ætlar að vera með tónleikar slugan hálf nýju kvöld
0: sem var hérna hjá okkur í gær
1: akkurat og við ætlum að gefa svona skemmtilegan pakka út að borða fyrir fjóra hvorki meir enn minna á Funky Bangra
0: það er náttúrulega geggjaður
1: ég var nú bara að borða þar á þriðjudagskvöldið er svo gott
0: býtu þar þeir eru Jasmín
1: já,
0: akkurat
1: þetta er bara og þjónustan og maturinn þetta er allt upp á tíu og svo auðvitað er það date night
0: maður lifandi
1: það er sko bara eitt stykki date bara frá að til hvað ég að segja, setu eða
0: ef við erum á Íslandi
1: er það ekki? Þannig að fylgist vel með og verið með síma nálægt ykkur sem er reyndar allir í dag en
0: við ætlum að vera með jólásvinna á húðan á okkur
1: það er svolítið
0: þannig

0: Ísland vaknar, segir velkomin á fætur og bara velkomin inn í lífið.
1: Já, bara akkurat svo leys. Þar voru fréttir það á dögunum að nú væri búið að hætta framleiðslu á þáttunum kapsmál Já. Sem hafa verið á rúf núna hvað í einhver sex ár held ég eða sjö.
0: Þetta var slómanns aldrei út að lægja. Einhvern veginn hefur alltaf geta gengið að þessum
1: Já, dæntum. Já, en þau og rúf eru að fara að kynna nýjan skemmti og spurningaþátt í staðinn.
0: Já, ok.
1: Þannig að þetta var ekki í hagræðingaskyni en ég fór svona í kjölfarið að hugsa þú veist, kapsmál, flottu þáttur
0: Já.
1: En ég geti til dæmis ekki stjórna þeim þætti.
0: Af hverju?
1: Bara þetta svona of, þú veist Rægi Valdimar hann, þú veist
0: Þarft að vera með hluti nóg mikið á hreinu
1: Já, ég held ég gæti það bara hreinlega ekki Ég verð að viðurkenna það
0: Já.
1: Væri þú til í þetta? Að vera
0: Já, ég get alveg, ég held, sko, þetta samt ekki, sko, ég hef mikinn áhuga á íslenskri tungu og finnast svona, sko, hérna, æfingar í tungumálum okkar mjög skemmtilega
1: Já, já
0: En þetta er svona ekki svo fyrsti þáttur sem að kemur upp í hugann ef að ég ætta að stjórna einhverju
1: En ef þú fengir að ráða,
0: já.
1: Hvort það væri íslensku þáttur eða erlendur
0: mm-hmm.
1: sem þú værir að stjórna, værir aðalkallinn, hvaða þátt myndir þú velja?
0: Ég held að allir það væri ekki, hérna, það væri einhver svona spjallþáttur
1: Já
0: bara á tali með Hemma Gunn
1: eitthvað svoleiðis
0: já, fyrir þá sem að mun eftir þeim
1: já,
0: góða
1: já, þætti þannig að þú væri svona eins og spjallþátta
0: já, ég held að ég reyndar þegar þú segir þetta sko þá það væri voða gaman að vera og vera ekki með áhorfendur
1: Okay. Veist,
0: af því að ég er ekki maður, ég hef ekki gaman af fólki
1: Ekki maður fólksins
0: Nei, jú
1: okay.
0: Nei, en það er, ég held að sé meiri spenna og meira stress fólki því að vera með fólki í sas
1: já.
0: En ég hef áhuga á því sko, að geta spjalla við fólk og gefi mér bara góðan tími
1: já.
0: Ekkert stress
1: Nú mannlegi þáttur
0: bara, Hver er þó já, bæring?
1: Akkurat
0: Segðu mér
1: Sko, ég fór að hugsa þetta fyrir þínu hönd
0: já.
1: Ég hugsaði strax ástarflegið Manst eftir þeim þáttum sem voru sýndir á sirkus fyrir einhverjum 20 árum síðan
0: Loveboat var ekki
1: já. Valdimar Flýring var þá skipstjórinn af því þú ert bát svona bátakall
0: og
1: Loveboat eru erlendi þættir sem væri vissulega mjög glæsilegir fyrir þig myndi ég segja, brjóta persónulega
0: Þú ert að sjá þetta fyrir þér
1: að svolítið á sjónum og koma fólki saman og svona, þú ert góður í því og við munum um þetta sjá hæfni þín á eftir þegar við förum í leikin hérna
0: En síðan sko, talandi um það sko, þá er ég náttúrulega nýbúin að upplifa það að vera með allt í skrúunni
1: Já, við þurfum að ræða það betur á eftir
0: Þannig að sko, þetta er Loveboat, vera Já. Með í skrúunni, þú veist, have it in the screw, eitthvað, þú veist, Já. Þetta er svona
1: Ég aftur á móti er alveg 100% á því hvaða þáttur ég væri til að stjórna
0: Já, hvaða þáttur er það?
1: Amazing Race
0: Já.
1: Vera bara að flakka með þessu fólki
0: Já.
1: Og geta bara notið þess að stoppa hér og þar
0: Akkurat, þar Plust, kemur
1: ekki of mikil vinna en samt að ferðast heiminn bara og njóta
0: þar kemur túrista mógullin þó bærin sterkur
1: akkurat
0: Já, ég sé það alveg fyrir mér
1: og ég væri bara líka til í íslenska útgáfa af þeim þætti
0: Já.
1: Mm-hmm. Það væri gaman og ég skal bara hér og nú taka það verkefni að mér
0: Ég er með annan þátt í huga fyrir þig
1: Ok, hvað ertu með handa mér?
0: Ég er að reyna að muna hvað hann heitir Wipeout
1: Wipeout, já
0: og
1: sem sko, gerðist þarna var tekin upp í Argentínu eða eitthvað
0: Já, þetta var svona ómögulegar þrautir
1: já,
0: sko,
1: já. Hana,
0: þú veist að hoppa hún í einhverjum sundlögum og einhverjum púðum og einhverjum svona dóti sko. Og ég myndi vilja sko, þú værir stjórnandi
1: já.
0: Og þú sem stjórnandi myndir alltaf reyna við þrautir
1: Já, þú meinar
0: já, það er eitthvað svona þú veist, það er svona þetta dettur ofan í að þú getur ekki eitthvað
1: Stöð 2 var nú með þessa þætti hér á árum áður
0: Já, akkurat
1: Virkilega, þetta var skemmtilegt, já Þetta er allavega eitthvað sem við getum pælt aðeins í dag Ef við fengjum að ráða hvaða sjónvastætti við fengjum að stjórna
0: Ég ætla að vinna í þessu að koma þér í Wipeout
1: Er það ekki?
0: Jú, og ég vil hafa þér bera nú ofan líka
1: Akkaði fyrir það
0: Ertu ekki til í þetta?
1: Já, alltaf

0: Velkomin á fætur, kæru hlustendur. Við erum Ísland vaknar, Þór og Geiri.
1: Já, þetta er, það er fámennt en góðmennt.
0: Já, Regína þurfti að skella sér til Brighton og Jón Axel er einhver staðar á Spriklandi og Greiklandi.
1: Já, hann kann það.
0: Það verður fyrir. Þeim að á þessum tíma dags að þá erum við svona að kíkja aðeins að það helsta sem er að gerast í fréttum en rétt áður en að við förum í það. Þá er ég hérna með smá fróðleik. Hefur eitthvað sem að velti fyrir þér af hverju orðið breakfast er, hvaðan það er komið?
1: Er það ekki
0: morgumatur?
1: Frá henni Tiffany?
0: Já, breakfast að Tiffany's?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Nei. Þetta orð þýðir bókstaflega break fast eða að brjóta föstu. Þú ert búin að vera fasta náttúrulega yfir alla nóttina og þetta þýðir að rjúfa föstuna og kemur úr miðensku, þar að segja break and fast, að hætta föstuna frá kvöldin áður. Orðið við þekktið þessari merkingu frá 15. öld en talandi um morgunmat.
1: Okay.
0: Morgunmatur var þykir náttúrulega bara sjálfsagður hlutur í dag og flestir myndi ég halda að fái sér nú eitthvað í gogginn á mótnana, þó að ekki allir, en lengi vel var morgunmatur alls ekki sjálfsagt fyrirbæri. Og í Róm til forna þótti sumum til dæmis jafnvel heilbrigðara að borða aðeins eina almennilega máltíð á dag og fleiri máltíðir gátu tengst græðgi í hugum fólks.
1: Jaha.
0: Þannig að það voru bara þeir sem
1: var við svolítið gráður við þeim.
0: Í maður lifandi átjónsinnum á dagar ekki. Á miðaldum að morgunmyndum líka mun síður fastu líður en síðar varð, segir þetta. Og morgun korn til dæmis,
1: já,
0: það á rætur að reykja til heilsu og trúarhugmynda.
1: Já, þetta er alvöru fróðleikur í morgunsárið.
0: Akkurat, svona er þetta nú allt saman en klukkan eins og er að smetla í hálf átta. Hvað er að gerast í fréttum?
1: Herðu, kíkjum á það helsta hér á forsíðu morgunblaðsins. Hefur verið að tala um breytingar á lögum um sjúkratryggingar sem alþingi samþykkti í sumar. En það hefur meðal annars í för með sér að einstaklingar sem ferðast til landa utan EES frá og með 1. janúar verða ekki tryggðir fyrir þeim kostnaði sem þeir kunna verða fyrir vegna veikinda eða slysa.
0: Já.
1: Meir um þetta í morgunblaðinu í dag. Eruð orkuveita er að undirbúa tilraunaboranir á Nesjavöllum en aðferðin gæti gert jarðhitanýtingu mögulega á svæðum sem áður hafa ekki verið metin hæf til orkuframleiðslu. Þannig að þetta er eitthvað svakalegt. Þá gæti hún skilað margfalt meiri afli úr borholum en það er aðferðið sem nú tíðkast og það stór aukið orkuframboð á Íslandi. Halla Tómasdóttir, hún var að sjálfsögðu í Noregi í gær og fylgdi Haraldi 15. Noregskonungi til grafar. Hún segir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum en hún segir djúpa þögn hafa ríkt þegar að gestir útfarinnar gengu eftir kistu Noregs konungs meðal annars. Nú, ég er þetta í skýjunum því að það er að opna ný sundlaug á höfuðborgarsvæðinu.
0: Þetta er svolítið þú.
1: Þetta er svolítið ég.
0: Það er engin fjölmiðil sem að fjallar jafn mikið um þetta eins og morgunþátturinn
1: er. Akkurat þannig, það er að opna ný sundlaug og íþróttamiðstöð í Urriðaholti í Garðabæ.
0: Já.
1: Og það verður bara veisla opið til 10 í kvöld og hægt að fara í Zumba og við erum að tala um ókeypis ís og kaffi að sundferð lokinni. Þannig að það er veisla.
0: Ertu búin að skoða teikningarnar að lauginni?
1: Nei, ég er nefnilega á það eftir, sko.
0: Já, ok.
1: Ég fer í það strax eftir þá.
0: Já, líst vel á það.
1: Erðu veðrið í dag verður sunnan 3-10 metrar á sekundu og fremur vætusamt, einkum landið sunnan og vestanvert.
0: Já.
1: Hitinn verður bilinn á 9-16 stig en hlýjast fyrir norðan og austan. Aðeins að kíkja á flugvillin í Keflavík, það eru 79 brottfarir frá Keflavíkur flugvilli á þessum ágæta fimmtudegi.
0: Þeim fækkar
1: aðeins. Sólar uppbrás var 6.36 hér í höfuborginni og við erum að tala um að sólsetur er klukkan 11 minútur yfir 8 í kvöld.
0: Sólar mínútunum fækkar líka eins og flugunum.
1: Újá.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Ísland vaknar á K100. Ég er að hugsa um, ég skammast mín svolítið fyrir það sem að gerðist hjá mér í fyrra dag.
1: Já, og ég búinn að bíða spenntur eftir þessari sögu því að við ákveðum að ræða þetta ekki gær.
0: Nei.
1: Það var bara ekki pláss í þættinum.
0: Nei.
1: En þetta er samt stórt dæmi.
0: Manstu eftir því í gamla daga þegar að við, sko, maður var að fara rúntinn og eitthvað svona.
1: Já.
0: Og svo var maður hérna á ljósum með einhverja krakka með sér í bílnum og eitthvað svona og svo kemur grænt ljós, svo er þetta rauðu ljósi, svo kemur grænt ljós, þú tekur að stað og bíllinn drepur á sér.
1: Já.
0: Manstu hvað þetta var skammarlegt?
1: Það var óþægilegt, svo ekki sé meira sagt.
0: Það sem að ég lendi í fyrra dag er eiginlega skammarlegra heldur en þetta og sko margfaldaðu
1: það. Meir um það eftir smá stund.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
3: Íslensk tónlist á K100.
4: Ég heiti Júlíðar

0: Garðinn Matöll Smáralind.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum. Laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
3: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
5: Are the Owen sisters?
6: Yeah.
7: Everyone we love dies.
8: It's not great for the Tinder bio.
4: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
9: I've waited such a long time for this.
4: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
10: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pott ég þetta að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
13: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is Betra bak, heilsurum í sérflokki.
14: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Ísland vagnar á K100, eina stelpan í öllum heiminum og ég var eina stelpan í öllum heiminum í fyrradag.
1: Já, við þurfum að fá botni í þetta allt saman. Hvað segiru? Þú skammast þín?
0: Já, svona, svona skömmustu tilfinning.
1: Hvað, förum bara yfir þetta, hvað gerðist í fyrradag, minn kæri Áski Páll?
0: Herðu, ég fór hérna um borð í bátinn minn
1: já.
0: Sem að ég hef nú sagt hlustandi frá áður og hef ægilega gaman á þetta er svona mitt áhuga mál
1: já. Fyrir þá sem koma nýr, alveg kaldir hvernig bátur þetta?
0: Hann heitir Shetland, Black Shetland. Prince
1: og þetta er alveg stór græja
0: já, þetta er hann er rúmið 7 metrar á lengd já. Hann er breiður og hann er djúpur það er svefnrými fyrir fjóra borð, en hann, þetta er svona eins og fljótandi hjólísi en reynda mjög gamalt hjólísi því að þetta er 40 ára gamalt skip eða bátur og ég ákveð að þarna í fyrradag ég ætla að taka bátinn upp þar að segja að taka hann upp á þurrt land hann búinn að liggja við bryggju núna í 1.5 mánuð og þrýfa skrokkin á hann vegna þess að það kemur svona gróður á hann og þá verður hann hæggengari og maður vill bara hafa þetta hreint
1: og bara gott viðhald, skipti máli
0: akkurat og það varð dálítið bras að ná honum upp aðalega vegna bara vegna kunnáttu lýsis míns og eitthvað tók svolítið tíma að vera eitthvað að vasast og vesinnast í
1: þessu. Var það setja hann þá upp á kerru eða hvað, hvernig
0: já, ferða? Já, þá er kerran kerð ofan í sjóinni okay. á rampi sem að er hann er í snarfara og ég keiri bátinn síðan upp í kerruna. En til að sko stytta söguna þá fer báturinn bara upp á kerruna fyrir rest og ég smúla hann allan að hérna neðan með háþrýsti græjum setja hann síðan niður aftur og þegar hann er komin niður þá er hérna hann Árni Bent vinur minn, hann er á lyftaranum og keiri mig niður í sjóinn, báturinn fer þar á flot þegar hann er komin nægilega langt út, nema hvað að ég sett bátinn í gang og bý mig til þess að bakka honum út. Öðru megin er steinveggur það sem að rampurinn liggur hérna út í sjóinn og hinu megin er kaðall sem að liggur út með bara til að svona marka svona ákveðna braut sem að bátarnir eiga að fara þegar þeir eru þarna.
1: Þannig þú vilt alls ekki fara í steinveggin?
0: Nei, alls ekki fara í steinveggin og geri það heldur ekki en það er smá straumur og hann ber bátinn í áttina að kaðlinum og mér list einhvern veginn ekki á það þannig að ég reyna að gefa dálítið vel í hérna hina áttina og hann brást svo sem alveg við því báturinn en ekki nóg og báturinn fer í kaðalinn skrúan flækist í kaðalinnum og þarna er ég 10 metra sirka frá landi með bátinn sem er búin að drepa á sér það er skrúan er búin að flækja sig utan um kaðalinn og ég komst hvorki lönd né strönd
1: og hvað þá?
0: Og Árni kemur á gúmibát þarna út til þess að reyna að vita hvort að hann geti mögulega losað kaðalinn þarna utan af skrúinni það gekk ekki ekki í fyrstu tilhörðu að minnstakosti ég og við situm þarna og ég er að syngja út allt og ég kann þetta ekki sko. Ég veit ekki alveg hvað ég að gera en ég er eins og api í búri ég er þarna sko 10 metra frá landi það er fullt af mönnum að koma og fara niður í snarfara og allir horfa á mannin sem er með allt í skrúunni
1: og þannig að þetta var svona þetta vandræðilega moment fólk að horfa á þig og þú varst pínu lítið bara, ég veit ekkert hvað ég er að gera hérna
0: það var svolítið þannig og ég, þú veist, og hvar á ég að sitja og ég að sitja hérna uppi það sem að sjá mig allir mögulega veifa í einhvern og í þeirri vona að koma einhver kunnáttumaður og hérna og eitthvað sko svo er ég bara svo er hérna þú veist Árni var bara, hann hristi bara hausinn yfir heimskunni í mér sko, ég skil það bara mjög vel en hérna segir bara ég nenni þér ekki, segir hann og síðan og bara fer sko í land aftur og ég var bara einn eftir og bara hvað ég eiginlega að gera og þá datt mér í hug að hringja í hérna frænda minn
1: okay.
0: sem hann er kafari og velti ég fyrir mig hvort að hann geti mögulega bara komið og kafa niður á skrúinu og græja þetta fyrir mig.
1: Losa þetta.
0: Já, og hann segir ég veit nú ekki hversu mikið maður gerir, ég er nú ekki með það mikið að græjum og súrarnir skútarnir og gamleir og eitthvað svona, en ég geti ekki allavega komið í búningnum og skorið þá á kaðalinn, þannig að þú sérst ekki bara fastur þarna út á, þá voru þetta að draga bátinn aftur upp á kerruna og
1: laga þetta
0: skoða þetta upp á þörru landi. Nema hvað að hann, hérna, kemur niður eftir en í því sem að hann á leiðinni þá kemur Árni aftur með einhverja aðra hugmynd hann náttúrulega snillingur, það ekki aðstoðalaus að maðurinn kallaði bátakvíslarinn og hann nær með einhverjum græjum að koma á sem sagt, öðrum bát við annan mann sem hann Jónsverrir þeir eru kallaði kvolpasveitinn að það niður við snarfara
1: eru þeir að bjarga mönnum
0: já, þeir eru fyrir. Mjög duglegir í því þeir fengu heiðusmerki í sumar fyrir svona björgun sko. Og En hérna, og þeir ná að losa þetta áður en að kafarinn var, var sem sagt komin í gallan og kafarinn var bara þeir stundu fegnastur að hafa ekki þurft að fara ofan í höfnina, þetta náttúrulega olíubrákarna ofan í og þetta verður mikið mála þrýfa og þurka búningin eftir svona en já þetta bjargaði
1: sem sagt þeir ná að losa þig
0: já.
1: Og hvað gerir við bátinn, setur hann aftur upp á kerruna og ert að skoða þetta eða setur hann bara í...
0: Nei, það var tekin á hvernig það af því að það var svo lítill snúningur að við myndum allavega að láta á það reyna hvort, að, hvort að þetta verði ekki bara leið og það virðist hafa sloppið til okay. sko. Svo far
1: En hvernig að fara núna og hitta bátamennina?
0: Ég ákvað að fara ekkit í gær. Það var einhvern veginn svona...
1: Hvað er að láta líða langt? Þanga til að þú getur farið þarna...
0: Ég þarf náttúrulega að fara helst daglega til þess að líta til með bátnum en sko, ég held ég fari bara meira um borð í bátinn og ekki inn í félagsheimili sko. En ég samt sem áður hitti einn í gær og hann kallaði í mig og sagði nei, Geiris Næri
1: ég komi með
0: að nokkur viðnefni Áskir Snæri, Áskir Kaðall en það sem ég þykir eiginlega vænstum er bara Vafningurinn er mættur,
1: það reyndar hljómar mjög vel En þú svona ferð kannski að kíkja aftur á næsta ári í félagsheimilið, það ekki?
0: Þar næsta kannski

0: spá í að einn af þessum miðum sem við erum með núna í lottóið verði vinningsmiði í lottóinu á laugardaginn.
1: Það væri nú gaman að gefa 90 milljónir, sko.
0: Já, ég bara að hugsa það verða, það eru 90 milljónir á einum af þessum þremur miðum sem við ætlum að gefa núna. Ég legg svo á og mæli að það gerist.
1: Já, þú meinar.
0: Já, þannig, og nú ætlum við að gefa þessa miða, síminn 571111, og ég veit ekki að hver af þessum þremur miðum með vinningin, en það er einn sem með 90 milljónir.
1: Þetta eru stór orð, maður.
0: Já, það er bara þannig.
1: Já,
0: Hvað ætlaðu að gera ef að þú færð hérna 90 kúlur?
1: Það væri að sjálfsögðu fyrsta sem ég myndi gera var að kaupa bát fyrir þig.
0: Já,
1: það getur verið vesen að eiga bát,
0: eins
1: og við heyrðum hér rétt á þann.
0: Akkurat.
1: Þannig að þinn er allir í köðlum og eitthvað rugli núna.
0: Heyrðu, hann félagi minn, hann Hilmar, á fyrir austan, hann var að kaupa sér bát og hann kom með nafn á hann.
1: Nú, nú.
0: Hann heitir Sirka.
1: Sirka?
0: Já, það ég spurði hvernig bát áttu, ég á svona Sirka bát.
1: Það er eitthvað gott, maður.
0: Heyrðu, en lottóið, 90 milljónir, við ætlum að gefa núna lottómið á síminni 571111 og ég alveg samferðum það að einn af þessum miðum sem við gefum núna vinningsmiðin.
1: Hendum okkur í síman.
0: Er það ekki?
1: Jó, tjekkum á hvort að sé einhver þarna úti sem vill 90 milljónir.
0: K100, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu þá?
2: Heyrðu, bara glimrandi gott og er alveg til í að nota þessa peninga í
0: eitthvað. Það er þessi klassíska spurning, í hvaða einmitt myndur þú nota þá?
1: Vitnissu eða?
2: Ég myndi byrja því að fara í svakalega skemmtilega siglingu.
0: Já.
2: Og svo náttúrulega bara þetta heldunga.
0: Við Þór erum lausir upp úr áramótum ef að þið vantar eitthvað til að koma með þér í syklinguna. Heyrðu, hvað heitir þú?
2: Heyrðu, Ingibjörg.
0: Ingibjörg heitirðu og þú átt miða hérna upp í hátíðismóðum, þannig að rúllaðu hérna upp hérna og sagtu, hvers dóttir ertu?
2: Erlings.
0: Ingibjörg Erlings. Bara til hamingju með þetta og við býðum spenntir eftir að frétta hvort þú hafðir ekki með tvengi stóra vinningin.
2: Ég
0: verði
2: bandið
0: ef
2: þetta kemur.
0: Já,
2: gerðu
0: það.
2: Takk
0: hérlega. Já, það eru fleiri.
1: Já, já.
0: Gaman að spjalla líka bara við fólk.
1: Já, það er bara akkurat þannig.
0: K100, góðan dag.
3: Góðan dag.
0: Hvað gerir þú við 90 milljónir sem þú færið í lottóun og laugardaginn?
3: Ég mun að koma með hús, kannski.
0: Já, átt ekki hús.
3: Nei.
0: Það er bara komið tími á það.
3: Já,
0: það
3: er það.
1: En var ekki Ingibjörg að fá vinningsmiðan?
0: Ég veit það ekki,
1: hann sko. Hann er ekkert að fá vinningsmiðan.
0: Þetta er bara pínu óljóst í þetta, sko. Örlaga nornindan sem að segja okkur til þetta, það er ekki alveg vissa hver að þessum þreymur er vinningsmiðin. Hvað heitir þú?
3: Heitir Rúnar.
0: Hvers svona
3: þetta?
0: Er það
1: þá bara kíkir við í heimsókn til okkar hingað í hádegismó og nærði vonandi vinningsmiðan, hver veit?
3: Ég er bara vinn í næsta húsi í nágrannikar.
0: Já, samlegt. Blessaðu kondur granni.
3: Já.
1: Vertu velkominn.
0: Gaman að heyri
3: takk,
0: þér.
3: Takk.
0: Og við ætlum að halda á framverið með fleiri miða, einni við bótt, síminni 571111, ringiði núna. Við ætlum að fá fréttir eins og þér eftir augnablik.

0: til þín.
1: Þannig eru þeir mæntalega að syngja til einhverjar konu sem
0: man... Líklegt
1: með þykir það, já, frekar líklegt.
0: Og talandi um konur, doktor Jónu þetta í fríi akkurat þessa stundina, en hann er á þessum tímapunkt í þættinum alltaf með svona einhverja móla, sérstaklega fyrir konur.
1: Gerir þetta svolítið með sínu nefi.
0: Já, já, og að hjálpa karlmönnum að skilja konur.
1: Kom til mín kona, neða ringdi mér kona í gær úr Krónunni.
0: Já.
1: Og varum eitt að tala um það að hún hefði saknað þess að fá ekki ráð frá Jóni.
0: Algjörlega, sko. En sko, ég fór í smá rannsóknarvinnu í gær, svona aðeins til að þetta eru ekki á Jóns standard, ég viðkynni það.
1: Nei.
0: En gervigreindin, það mikið rætt hana.
1: Já.
0: Og það víst þannig að konur eru almennt kurteisari við gervigreindina en karlmenn.
1: Kurteisari?
0: Já, þær eru meira að segja takk fyrir ef þær fá einhvers konar upplýsingar og ég veit ekki, er það gott eða slæmt? Hvernig þú með gervigreindina? Hversu mikið ert að þakka fyrir?

0: opið og að fá það skriflega mm-hmm. þá bara ég ekki að pæla í því Nei. Neitt frekar, þá nenni ég ekki að skrifa aukalega
1: Nei.
0: En ef ég að tala við hana sem ég geri oft til dæmis þegar ég í bílnum þá ég oft að spjalla við hana meðan ég að hérna á leiðinni heim úr vinnunni eða eitthvað slíkt sko að þá þakka ég fyrir mig
1: Þá þakkar þú fyrir
0: Já, þá svona, það svona einhvern veginn þá finnst mér ég verið í samskiptum við einhvern
1: sko.
0: En framfærinna náttúrulega í þessum samskiptum við gervigreindin talað þú í
1: gervigreindin? Ennþá
0: Já.
1: Þannig að ég hef aldrei talað við hana og mjög sjaldan skrifast á við hana
0: Já.
1: En ég mitt mjög kurteis alltaf
0: Já, við hana, þú ert oft, Já, þú ert svona, ég les þig líka Þú ert svona, takk fyrir
1: Takk hella fyrir
0: Já, allt er það, ég bless
1: Allt er bless
0: Fréttir eftir augnablik
2: Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Svefn og heilsu
3: Þeir eru komnir Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira... með símanum.
5: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
6: Þú færð öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsudögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
9: Skín, einfaldlega betri. Bílaþóttastöð, Dalsraunni 8 í Hafnarfirði, við hliðina á erbjörúmum.
10: Það risa haustútsala í Fjallakofan. Alltaf 70% afsláttur af útivistafatnaði, gönguskóm, hjólum og búnaði til 13. september.
11: Klukkan 8, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Breytingar á lögum sjúkratryggingar sem Alþingi samþykkti 1. júní síðastliðin hafa það meðal annars í för með sér að einstaklingar sem ferðast til landa utan EES frá og með 1. janúar næstkomandi verða ekki tryggðir fyrir þeim kostnaði sem þeir kunna verða fyrir vegna veikinda eða slysa. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Orkuveitan undirbýr tilraunaboranir á Nesjavöllum en aðferðin gæti gert jarðhitanýtingu mögulega á svæðum sem áður hafa ekki verið metin hæf til orkuframleiðslu. Þá gæti hún skilað margfalt meiri afli úr borholum en þær aðferði sem nú tíðkast og það stór aukið orkuframboð á Íslandi. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, fylgdi Haraldi 5. Noregskonungu til grafar í gær. Forsetinn greinir frá þessu í færslu og samfélagsmiðlum. Það segir hún djúpa þögn hafa ríkt þegar að gestir útfararinnar gengu eftir kistu Noregskonungs. Fólk hafi sameinast í kyrðinni í virðingu og þakklæti fyrir konungi sem helgaði líf sitt þjónustu við þjóð sína. Og já, það að opna ný sundlaug í höfuðborginni Íþróttamiðstöð Urriðaholts og ný sundlaug verða frá og með deginum í dag opin almenningi en þetta kemur fram í tilkynningu frá Garðabæ. Að því tilefni verður blásið til sundlaugapartís við formlega opnun Íþróttamiðstöðurinnar klukkan 4 í dag en það verður meðal annars boðið upp á hressandi sumpatíma klukkan 5 og gesti geta einnig gætt sér á ókeypis ís og kaffi að sundferð lokinni en sundlaugin verður opin til klukkan 10 í kvöld. Aðeins að veðri Það lægðargangur nálagt landinu og verður næstu daga og spár gera ráð fyrir breytilegum vindum og vætasömu veðri. Í dag verður sunnan 3-10 metrar á sekundu og fremur vætusamt, einkum landið sunnan og vestanvert. Hitinn verður bilin á 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta 50 degi en við segjum aftur fréttir hér á K100 á slæinu 9.
12: Ísland vaknar! Skemmtilegri leið til að byrja

0: það ekki?
1: Jú.
0: Já, ég þetta með, í skirtu og með bindi og
1: Já, já.
0: Er það ekki allir fréttamenn?
1: Jú, jú, þetta er svona, þú minnir mig á, þú minnir mig á, á Hauk Holmi, gamla
0: dag. Já.
1: Nema Hárgreyslan.
0: Nema Hárgreyslan.
1: Þetta, nei, þetta gera þetta ekki allir, sko.
0: Nei, nei, maður þarf að setja alls konar hatt á sig í þessu morgun þætti og nú er það frétta hatturinn og á morgun áskorun því að Regína er ekki... Hún í fjæra góðu ganni?
1: Akkurat.
0: Nei, nei, höfum það alveg á hreinu að við erum búin að taka upp áskorun. Það var tekið upp í gær, þannig að það verður áskorun í morgunþættinum í fyrramálið.
1: Og þvílík framist
0: að það hjá þeim. Vá, vá, vá.
1: Það var alveg með ólíkindum. Herru, við vorum að gefa lottómiða hérna í morgunni vegum eftir að halda áfram að vera með jólasveina húðan og
0: höfðu
1: því að við erum að fara að gefa date night á eftir.
0: Það er alvöru pakki, bara eitt stykki date. Það er, þú veist, eitthvað að gera, það er matur og eitthvað hugulegt á eftir.
1: Nú, er það gefið líka?
0: Já, kannski.

0: farið og borðað á Funky Bankra?
1: Heyrðu, ég var nú bara þar á þriðjudagskvöldið.
0: Já.
1: Var í garðinum í Smáralind.
0: Þessi flotti veitingastaður.
1: Heldur betur, var að hita upp því að í kvöld eru þetta, já, íslensk tónlistakvöld já. Í garðinum.
0: Akkurat.
1: Sem við hér á K100 og garðurinn eru með.
0: Þetta svona mathöll í Smáralindinni og fyrir þá sem hef ekki prófað hana, þá hún með þeim best hefnuðu sem að ég hef komið á allavega.
1: Og það alltaf fólk.
0: Já.
1: Það alltaf líf og fjör.
0: Ég veit að, ég veit að. Og hún Birta, nei, hún Brynjar hún fyrir ekki sem að kom til okkar í gær.
1: Já, hún verður með tónleika hann í kvöld.
0: Hún vakti mikla athygli, ég fekk nokkur viðbrögð um sko lagið sem hún hafði gert.
1: Já.
0: Hún var náttúrulega grút sifjuð í viðtalinu
1: og viðkendi það alveg.
0: Já, já, hún var ekkert að skafa neitt utan að því, vildi helst sofa til tvö ef hún gæti alla daga. En þegar að lagið kom, þá bara svona varð andakt greinilega hjá mörgum sem að hugsaðu bara Vá,
1: já,
0: veist, hún er þannig tónlistakona.
1: Já, hún er alveg frábær og já, það eru tónleikar í kvöld, hálf 9, hvetjum alla þetta til að kíkja en við ætlum að gefa einum heppnum hlustanda máltíð að eiginvali og drykk fyrir fjóra
0: hjá frá, Funky Bankra.
1: Já, þetta ætlum við að gera eftir smá stund.

0: Ég segi hann eins og maður, það er eitt sem ég má aldrei segja þegar Jón og Reykjana eru hérna.
1: Já, þú mátt það núna.
0: Ég ætla að nota það, kikiti, gæ, geir, segir hæ.
1: Ég skil alveg af hverju þau eru að banna, er þetta sko?
0: Er það? Finnst þér, er þetta ekki það?
1: Má ég heyri þetta eins og nefn?
0: Kikiti, kikiti, gæ, geir, segir hæ.
1: Jú, þetta er gæ. Segði þetta sem oftast.
0: Já, og fyndu þú síðan eitthvað annað að vinna
1: við? Nei, það er allt í góður. Bara vertu þú sjálfur.
0: Já, okkur þetta.
1: Líkilatriði.
0: Nákvæmlega.
1: Herrið eins og við tölum hér rétt á hann, þá eru þetta tónleikar í kvöld í Garðinum, sem er mathöllin í Smára Lind, Brynja Rán er að koma fram í kvöld.
0: Þessi stórkostlega söngkona.
1: Já, ráðins að hlusta á hann í gerkvöldi á Spotify, flott lög.
0: Hún er vakið líka mikla athygli og einhvern veginn, það er svo mikið af íslenskum flottum listamönnum sem er að meika það á streymisveitum en maður einhvern veginn svona veit varla af þeim, því að maður er bara ekki að umgangast unga fólkið og kúllið.
1: Nei, það var reynu, þú veist ekki að því.
0: Já, já.
1: Ekki, ákveðum það til lagi.
0: Já, eitthvað er brálar. Heyrðu, við erum að... Við erum að gefa út að borða.
1: Já, málið er að við erum með gjafabréf fyrir fjóra aðila, hvorki meirinni minna, á Funky Bangra, sem er staður sem opnaði fyrst í Pósthússtræti, mathöllinni þar 2022 í mannrétt, og svo opnuðu þeir þennan stað á síðasta ári í Smáralind, þar að segja í Garðinum, og ég reyndar var mikið að borða hjá þeim í sumar því að þau voru líka með vagn í hjarta Hafnarfjarðar.
0: Já, ég borðaði nefnilega nokkuð svona þar líka.
1: þannig að ég elti þau bara. Góðu matur. En þetta er sérst fyrir fjóra og gildir í kvöld. Matur og drykkur fyrir fjóra, hvorki meirinni minna, og svo þetta getur hlustað á Brynju Rán í leiðinni.
0: 571-11-11, síminn, K100, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Hvað ert þú að fara að gera í kvöld?
2: Ég er að fara út að
1: borða. Já, vel
0: á hvaða veitingastæð er þú sem að fara?
2: Funky Mangi.
0: Funky Bangra.
1: Já, líst mér vel á. Ég var að spá hvort hann þurfi að... Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Karl.
1: Karl, endur taka það sem Áskei Páll segir núna, hlustaðu vel.
0: Já, gigiti, gæ, geiri segir hæ.
2: Gæ,
1: geiri segir hæ. Þú líður mig vel. Herðu, hýttir á línunni, þú fara allar upplýsingar frá okkur hvernig þetta virkar allt saman, en já, tónleikar í Smáralindinni í kvöld, í Garðinum klukkan 8:30.

0: það er sko meira en nú.
1: Það er komið að í 15 sekundar forleikurinn, síminn er 5-7-1-11-11. Við spilum bara eitt lag fyrir því þegar þú ert búin að ná í gegnum því að ringja í 5-7-1-11-11 og þú ætlar að segja okkur hvað, þegar þú ert búin að heyra sko introið af laginu eða forleikinn, hvað heitir lagið og hver flyttur?
2: Og í boði fyrir vinningshafan, aðgangur í Sveita sælu, náttúruboð fyrir tvo, þetta er svo Traunsnef, Sveita hóteli sem er að bjóða upp á þetta. Þetta er staður sem ég verð að heimsækja fyrir en síðar sko.
1: Þetta er alveg...
2: Því ég er, þú veist, baðkall.
1: Já, já, ég, það hefur ekki farið fram hjá nokkur lífandi manni. Þóri sundmaðurinn. Erðu gá hundra, góðan dag?
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, ert þú til í þinn forleik?
3: Ég til.
1: Þú ert til. Erðu, þá ætla ég bara að setja lagið í gang og ég spyr hvað heitir lagið og hver flytur lag sem að hljómar svona. Yeah. Og búið. Hvað heitir lagið og hver flytur?
3: Backstreet Boys.
1: Þú heldur að þetta séu Backstreet Boys, segirðu?
3: Ég veit allavega.
2: Og hvað ætlar að gíska á laga heitið?
3: You are my fire.
2: You are my fire.
1: Nei, þetta er ekki rétt hjá þér.
3: Nei.
1: Ha, en vel skotið samt, þú ert mjög heit sko. Þetta ég nú ætli að segja þér bara hvað þetta er. Þetta eru Backstreet Boys. En lagið heitir I want it that way.
2: Alveg.
3: Oh my god. Ég
1: er ekki vatnir sko. Nei, verður bara, þurrkaðu stýrutan og halda áfram og voru bara ringir aftur.
2: Takk fyrir.
1: Bye. 571 ætla við ætlum við K100, góðan dag.
3: Hæ.
1: Hæ, það segirðu?
3: Segir bara fín.
1: Er það ekki? Ert þú til í þinn forleik?
3: Já.
1: Herðu, þá bara segjum við hann hljómar svona. Hvaða laginni heldur þennan forleik? Og búið. Hvað heitir lagið og hver flyttur?
3: Ég held ég aldrei.
1: Æ, ertu ekki að grínast?
2: Æ, já.
1: Hvað heitirðu?
3: Heiða.
1: Og hvað ertu gömul, Heiða?
3: Ég er 13.
1: Þú ert 13 ára. Manst þú ekki eftir hljómsveitinni One Direction?
3: Ég
1: komst við þetta. Þetta voru nefnilega One Direction og Story of My Life.
2: Alveg rétt.
1: Herðu þið, en gaman að heyri
2: ykkur. Takk fyrir að hringja, bless bless.
1: Bye, og þá var það bara næsti, K100, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Við fáum ekki nóg að forleiknum hér.
1: Nei, það er svolítið þannig. Herðu, er þú ert til í þetta?
4: Jep.
1: Herðu, þá kemur hér þinn forleikur. Hvaða lag er þetta og hver flyttur?
2: Ég veit þetta.
1: Er það?
2: Já.
1: Ding, ding, ding, dum, dum, dum, dum, dum. Ó, búið!
4: Oh my god.
1: Já.
4: Þetta hljómar eins og eitthvað 80s lag, sko.
1: Já, þetta er ekki 80s lag.
2: Nei, þetta er samt alveg þannig legt, sko.
1: Já, já, það er svona svoleiðis feelingur í þessu, sko.
4: Ég er ekki með þetta, sko. Nei.
1: Þetta er tónlistamaðurinn Maika og lagið Relax eða Take It Easy. Auðvitað. Gaman að hefði þér.
2: Takk fyrir að ringja.
4: Já, sem við leita.
1: Læ. Og við tökum fleiri.
2: Erum
1: við...
2: þetta?
1: Já, þetta tekur svolítið á. K100, góðan dag. Engin hérna megin og þá tökum við næsta. Ert þú hérna?
2: Hér er ég, hér er ég.
1: Góðan daginn, daginn, daginn. Ha, er eitthvað, stendur eitthvað á kerfinu hérna?
2: K100.
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Það segirðu.
4: Ég sé alltaf
1: fína. Er það ekki, ertu til í þetta?
4: Ég er til í þetta, ég
1: búið að veita
4: öll
1: leginn
4: nú
1: þegar. Nú, jæja, þá er þetta, er ég alveg viss að þetta komi núna hjá þér. Hvaða lag er þetta og hver flytur? Búið!
4: Þeir eru
1: fæðilegir. Þú er búin að vita öll lögin til þessa, hvað?
4: Já, haldur betur.
1: Og sem þekkjur þú síðan ekki þekktast að lagið að þeim allum sem ég spila?
4: Nei, þú
1: voru að taka mesta. Þetta var GTRN og háspenna.
3: Já, ekki
1: mitt. Áttamöð á því, gaman að heyri í þér samt.
2: Gott að heyri í þér.
3: Sömmulegð.
2: Þetta er erfitt í dama.
1: Heldur betur, K100 góðan dag. Já, já, og þá kefir erfitt líka nógu gegn.
2: K100? Halló?
1: Hey.
2: Þessi brandar í símann.
1: Við skulum sjá.
2: Það sumir sem vilja þannig fórleik.
1: Já, já. Já, ég andi eitthvað annað en símann kannski. K100 góðan dag.
0: Já, góðan daginn.
1: Hvað segirðu?
0: Er ég sæmilega bra.
1: Ert þú til í þinn forleik?
0: Er með lögin sem hafa komið, það ja, jú, jú, látum við það.
1: Hvaða látum lag er að... þetta og hver flyttur? Hver á þetta lag, þetta fræga þekkta lag? Einn, tveir og
0: ég á að vita þetta.
1: Já.
0: Nei, ég dottur út.
1: Herðu, þá skal ég bara segja ég, þetta. Hvað er það? Ég skal bara segja þetta. Þetta er uppbúðals girlbandið hans, stelpubandið hans. Þetta eru Spice Girls og Stop.
0: Takk
1: fyrir komuna. Gaman
0: að hefði þér. Bæ
2: bæ. Þetta er erfitt, maður.
1: Þetta tekur á í dag. K100, góðan dag.
2: Hæ, hanna.
1: Engin hanna.
2: Nei.
1: Þá er það bara þessi. K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Ertu til í þetta?
5: Já,
2: nú
5: já.
2: Kemur þetta. Ég hef það á tilfinningunni einhverju.
1: Já, ég held að líka. Herðu, það er þetta hér. Hvað, hver á þetta lag hér og hvað heitir lagið? Mm-hmm. Og búið.
2: Þetta var stutt, maður.
1: Já, þetta var mjög stutt. Þetta er mjög afgerðan.
2: Aftur.
1: Það vita allir. Hlustaðu, einn, tveir og...
5: Já.
1: Búið. Hvaða lag er þetta? Hvað segirðu?
5: Þetta
1: er Justin Timberlake. Hvaða lag með Justin? Koma svo, koma svo. Þú ert með þetta. Þetta er þarna, þetta er þarna.
2: Cry Me a River.
1: Nei. Ég ætla að gefa þér eitt séðan sem við búin, hlustaðu? Ladies and gentlemen. Er þetta ekki að koma?
2: Nei.
1: Lagið er sannlega með Justin Timberlake og heitir Senorita.
2: Senorita.
1: Gaman að heyri þér.
2: Bye bye.
1: Ég áeila bara eitt séns eftir hérna, kannski tvo, ég veit ekki. Kávandra, góðan dag.
0: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, ert þú til í þetta?
0: Já.
1: Eru þú fær líka stuttan fólik? Hlustaðu
0: með. Já, stundur betra.
1: Hlustaðu með. Þetta ljóma svona. Búið.
0: Já, einhvernig.
2: Þetta var þetta ekki bara vinsælasta lag
1: jú,
2: ássins fyrir nokkrum árum síðan.
1: Jú, jú. Ég skal gefa þér smá vísbendingu af því að það eru svo margir búnir að vera að reyna að spreita sig. Það er smá country í heitinu á laginu.
2: Leðanum að heyra aftur byrjununa.
1: Já, hlustaðu vel. Þetta er íslenskt lag, það er country í heiti lagsins.
0: Nei, ég
1: nefnir
0: ekki,
1: það getur
0: verið
1: Johnny Jones. Já, þetta er Bríett og rólegur Kúriki.
0: Já, náttúrulega vísbendingin, hún kom núna.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega. Herðu, takk fyrir þig og ég veit ekki að, sko, ég er búinn að reyna að, sko, græja hérna eitthvað eitt lag í viðbót bara á kantinum, sko. Ég veit ekki hvort þetta tekst, en K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
1: Ert þú til í þetta?
5: Yep.
1: Ok, þú færð hérna, þetta er svona auka séns bara til þess að reyna að koma vinningnum
2: já,
1: út.
2: Já, við erum
1: hérna
2: með
1: gengur svo illa.
2: Þetta gjafabréf í náttúruböðun hjá Hraunsnefi, þannig að við þurfum að koma svo út.
1: Já, algjörlega, sko.
2: Kontum með þetta.
1: Herðu, þetta hljómar svona. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Búið.
2: Þetta var erfitt, Áskir Páll.
1: Sko, þessi flytjandi er einn af flytjöndunum til þessa í lögunum sem við erum búin að vera að spila í dag.
2: Já, það kom áður.
1: Já, bara annað lag.
2: Hefur einhverja hugmynd?
5: Er þetta ekki Mæka?
1: Jú, þetta er Mæka. En hvað heitir lagið?
5: Grace Kelly.
2: Yes, við erum bara hérna til miðnættis, maður.
1: Já, ég var farin að halda það líka. Herðu, þú ert heldur betur heppin því að þú ert að fara í, á Rönnsnef.
2: Já, já, í sveitasæluna, náttúruböðin. Hljómar það ekki svo gott plan? Hljómar það ekki svo gott plan? Herðu, hingrað á línunni, ég ætla að fá allar upplýsingar þig en já, þetta tókst að lokum áskipað
1: Heldur bitur, og það var Mæka sem að hleyptu þess áfram Við skulum, ef við gett spila það
2: bara Já, við tökum það bara
1: Í framhaldinu Já

0: Ísland vaknar á K100 það leiti sem að klukkan fer að nálgast takt og rólega það að verða hálf nýju.
1: Vá,
0: þetta er langa leiða. Ég veit það.
1: Langa leiða þessu.
0: Algjört aukaatriði.
1: Já, já, rétt.
0: En á þessum tíma ætlum við að kíkja svona aðeins á það helsta sem að gerast á streymisveitunum.
1: Já.
0: Við köllum þetta nýtt á Netflix stundum.
1: Nýtt á Netflix. Það var að detti ný serie af The Gentleman.
0: Já.
1: Ég sá fyrstu seríuna og hún var bara ljómandi góð þannig ég býð spenntur eftir seríu nummer 2.
0: Okay.
1: Þetta að minnsta kosti að vinsælast á Íslandi í dag. Síðan ég auðvitað allur í þessum heimildamyndum.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort ég búin að segja þér frá því að ég búin að horfa á heimildamyndinum Reagan. Breakdansaran Ástralan sem sló heldur betur í gegn á Olympíuleikunum í París.
0: Já, já.
1: Ekki á góðan hátt í miður.
0: Nei.
1: En hún öll að koma til og byrjuð að keppa aftur í breiki.
0: Hvar þessi mynd?
1: Á Netflix.
0: Hún á Netflix, já.
1: Þetta er sko, maður eiginlega pínur bara leiður eftir að hafa horta á þetta.
0: Nú, af hverju?
1: Bara maður vorkenninu.
0: Já,
1: þetta var rosalegt áreiti sem hún lenti í eftir þessa framistöðu sína á Olympíuleikunum.
0: Æjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæj
1: hinir en svona er þetta stundum.
0: Ákvörðat, skorum á alltaf að kíkja á það. Ég er í Netflix ég er á Netflix tímabili núna.
1: Okay.
0: Ég nefnilega tók ákvörðunum það að sko í staðan fyrir að vera með svona marga streymisveitur í einu,
1: já.
0: Þá er ég bara með eina í einu og ég bara tek núna er ég með Netflix í
1: tekur bara, það þrjá fjóra mánuði,
0: já,
1: klárar það
0: já,
1: og svo ferði á Disney
0: þá fyrir ég á Disney Plus eða Sjónvarp Símans eða eitthvað af þessum streymisveitum.
1: Ég er nefnilega áskrifandi að Disney Plus,
0: já.
1: Og það er eitthvað meira, Amazon eitthvað,
0: mm-hmm.
1: Og Viaplay,
0: já, Amazon,
1: ég hef ekki opnað þetta bara í marga mánuð.
0: Það er nefnilega, ég var þar líka, sko.
1: Ég þarf að gera það sama þú.
0: En það er gríðarlega spennandi mynd sem er dottinin á Netflix og svo, ég sá bara í gær fyrir tilvílinu og horfði á hana og var sko sveittur í lóunum að fylgjast með. Þetta er dönsk spennumynd, hún fjallar konu sem heitir Louise og lifir rólegu lífi með kærastanum sínum á lítilli eyju í Noregi. Svo birtist allt í einu maður sem segir henni að hún sé alls ekki Louise, heldur Helene Söderberg, dönsk kona sem hvarf sporlaust 3 árum áður. Og þetta verður skrýtnara. Hún kemst að því að hún á eiginmann, ungan son og er hluti af auðugri fjölskyldu sem á stórt skipafyrirtæki. Vandamálið er bara að hún man ekkert eftir þessu lífi en hún átti þetta líf og þetta er nefnilega rétt, hún er ekki svo sem hún heldur að hún sé. Hún fer því aftur til Danmerkur til að komast að því hver hún raunverulega er og hvers vegna hún hvarf og hvað var allir því að hún fekk sem sagt minnisglöp eða dimensíu og sko síðan byrja hlutið þinn að gerast þegar hún er komin aftur til fjölskylduna sinnar.
1: Ekki segja meira.
0: Nei, ég ætla ekki að segja meira, en maður lifandi, Secret Woman byggð á
1: maður sjá neglunduna, þú varst það svolítið að naga þær.
0: Já, ég nagaði þær.
1: Ég sé það.
0: Den hemmelige kvinna heitir bókin eftir Önnu Ekberg.
1: Okay.
0: Þetta er danskur
1: trillir. Þetta er á Netflix.
0: Þetta er á Netflix, mælu með.
2: Ísland vaknar. Skeftilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Allt fram streymir endalaust ár og dag að líða og að
1: hver er mættur?
0: Þetta bara mætti allt í hérna.
1: Já, til að ekki
0: með það. Vertu hérstæðlega velkominu, verðst út í vinnu minn. Klukkan eins og að smetla í 8:30, hvað er að gerast í fréttum?
1: Erum kíkjum á það helsta hér á forsíðu Morgunblaðsins sem meðal annars fréttum lögum sjúkratryggingar. En þessi lög, þeim var breytt á Alþingi núna í sumar og þetta mun hafa meðal annars í för með sér að einstaklingar sem ferðast til landa utan EES frá og með 1. janúar verða ekki tryggðir fyrir þeim kostnaði sem er kunna verða fyrir vegna veikinda eða slysa.
0: Þarf maður þá að tryggja sig ekstra?
1: Það hlýtur bara að vera, sko. Meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Heyrðu, Volodymyr Zelensky, hann auðvitað kom til Íslands í gær, hitti Þorgerði Katrínu og fleiri út á Keflavíkurflugvelli, en hann kom frá Noregi, hann var sjálfsögðu eins og Halla Tómasdóttir við útför Haralds 5. Konungs, Noregs konungs, en flugvelin sem Zelensky flaug til Noregs var nærri fyrir því fyrir dróna bráð, en þetta sagði forsætisráðherra Noregs, Jonas Gahr Støre, í samtali við fjölmiðla í gær. Orkuveitan undirbýr tilraunaboranir á Nesjavöllum en aðferðin gæti gert jarðhitanýtingu mögulega á svæðum sem áður hafa ekki verið metin hæf til orkuframleiðslu. Þá gæti hún skilað margfalt meira afli úr borholum en þær aðferðir sem nú tíðkast og það stóraukið orkuframboð á Íslandi, hvorki meirinu minna. Ein ársælasta og að margra mati fegursta flugvél Æslandir fær heldur óvenjulegt framhaldslíf. Það muna allir væntanlega eftir norðurljósavélinni en hún var tekin úr notkun í október í fyrra og hefur nú verið rifið niður á Spáni. En flugáhugamenn geta þó eignast bút úr norðurljósaþotunni og hengt hann á lyklakippuna. En þetta er leikur sem Æslandir er með í gangi núna á Facebook síðu sinni. Þannig ef þú vilt fá bút úr norðurljósavélinni þá erum að gera henda sér þangað. Kíkjum að lokum hér á veðrið. Í dag verður sunnan 3-10 metrar á sekundu og fremur vætusamt. Engum landið sunnan og vestanvert. Hitinn verður á bilun 9-16 stig hlýjast fyrir norðan og austan. Það eru 79 brottfari frá Keflavíkurflugvelli á þessum 5. degi og já, við erum að tala það að sólar upprás var klukkan 6.36 hér í Reykjavík og sól setur 11 mínútur yfir 8 í kvöld.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Segðu mér eitt Þór Bæring, Jón Axel er náttúrulega frí og Regína líka, nú erum við bara tveir hérna strákarnir sko.
1: Segir strákarnir.
0: Með segja ungu strákarnir sko. Ertu rómantískur? Er kvartað undanlið og sérst ekki nóg rómantískur?
1: Nei, ég held að ég sé bara svona ágætlega, svona í meðalagi.
0: Já.
1: Ert þú rómantískur?
0: Já, ég er það.
1: Er það?
0: Já.
1: Ertu svona kertaljósa kall og...
0: Já, ég get verið það og svona dulli kall, sko.
1: Já.
0: Svona í hérna bara, svo ég segi því, ég ekki að tala þetta fyrir strákan
1: út. 100% trúnaður
0: hér. Akkurat. Já, ég er svolítið fyrir það,
1: já.
0: Sko. Svolítið fyrir að hérna koma við og svona dulla sér aðeins og kúra saman og eitthvað svona. Ert þú ekki þetta?
1: Jú. Kannski ekki...
0: Kúrið þið hjónin?
1: Já, það kemur alveg fyrir. Hún er meira að sofna í sófanum við hliðin á mér.
0: Það kemur alveg fyrir. Er það ástæðan fyrir við erum að tala romantíkina? Er það date night?
1: Já.
0: Framönda þessi skemmtilegi leikur á K100.
1: Við ætlum að gefa alvöru pakka hér eftir smástund. Það er upplifun frá Flyover Iceland.
0: Mm-hmm.
1: Við erum að tala út að borða á Hard Rock og spil frá spilavinum. Þetta er bara hið fullkomna stefnumót.
0: Dulli dull, maður.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is. Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti.
3: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. Kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
4: Ný sending af sánum trefjar.is.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
5: Ert þú að leita að stað til að slaka á og endur hlaða? Komdu í jarðböðin við Mývatn. Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum þegar þú getur látið þig líða vel á meðan þú hleður þig? Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
6: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Fjallakofi. Með þér í næsta ævintýri. 10-70% afsláttur til 13. september. Fjallakofin Hallarmóla 2, fjallakofin.is.
9: Er bíllinn klár í veturinn? engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
10: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Ísland vaknar hér á K100 og nú erum við að fara að gefa date night, maður lifandi. Hvenær fórst þú síðast á stefnumótor?
1: Heyrðu, síðasta stefnumót var bara á þriðjudagskvöldið.
0: Já.
1: Já, í garðinum, í Smáralind.
0: Já, fóruðu í garðin, hjónin.
1: Já.
0: Hvað fenguðu ykkur?
1: Heyrðu, það var fengi.
0: Það var fengi bandra.
1: Já,
0: ok.
1: Og það hugulegt sko.
0: Já,
1: það en það er að gera fyrir fólk að taka svona kvöld og kvöld, fara á alvöru stefnumót, alvöru date night.
0: Þetta gleymist oft, sko. Fólk er búið að vera saman í eða gift, jafnvel í einhver ár, sko. Og þá er þetta bara svona orðið bara svona hversdagslegt, sko. En stefnumótin geta nú fært
1: algjörlega. Svona,
0: já.
1: Og sko, við erum með alvöru vinning og það má líka alveg vera fólk sem er bara, þú veist, kona eða maður eða hvað sem er að hugsa um að bjóða einhverjum á sitt fyrsta stefnumót
0: sko,
1: þetta er bara fyrir alla sem vilja fara á stefnumót
0: okay.
1: eiga date night með einhverjum og sko pakkin glæsilegur það eru þetta heimsókn í flyover Iceland það er geggjadæmi það er út að borða á Hard Rock Café í hjarta miðbæjarins í Lækjagötunni
0: Já.
1: Og þau eru búin að vera í 10 ár ég finnst eins og það verið þetta miklu lengur Herðu, svo er það þetta spil frá spilavinum sem gott að enda kvöldið skilurðu sko. Búin að fara, þú veist, í eitthvað skemmtilegt activity,
0: Já.
1: Borða og svo eitthvað skemmtilegt
0: Þegar maður kynnist nefnilega svolítið vel þegar maður að spila
1: Já.
0: Það einhvern veginn þannig En hvort sem að þið ætlið að bjóða einhverjum á fyrsta stefnumótið eða bara að fara með makanum eða þeim sem að þið viljið Já, þetta bara Já, það engar takmarkar
1: Já, bara stefnumót
0: Síminu 5-7-1-11-11 Og ég að hugsa að svara þessari línu hér Góðan dag
1: bara svo leys
2: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
2: Bara allt njóðum gott
0: Ert þú með einhvern sem að þið langar að taka með þér á stefnumót?
2: Haldur betur
0: Hver er það?
2: Það er bara
0: deytið
2: mitt.
0: Það er bara
1: deytið
0: þitt?
1: Nú.
0: Er
1: það að vita eitthvað meira eða er þetta svona einhver duðljóð yfir þessu?
2: Það er svona
0: duðljóð
2: yfir
0: þessu,
2: sko.
0: Já, ok. Veit hann ekki af því sem sagt að þið eru að fara á stefnumót?
2: Nei, bara alls ekki.
0: Nei, ok.
1: Það er þetta mjög gott, sko.
0: Þetta var leitt. Hvað segir við Þóri, eigum við að gefa henni?
1: Já, við viljum endilega stuðla að ástinni.
0: Já.
1: Já, við viljum endilega koma fólki saman og þetta akkurat. Er frábær leið til þess. Er það ekki?
0: Erðu, þetta er bara klárt. Ég er alveg, ég finn einhvern veginn víbra í loftinu
1: Já.
0: Sem að benda til þess að hún eigi þetta skilið og þetta Já. Eigi eftir að hérna, enda með einhverju mjög fallegum hætti.
1: Það er akkurat það sem við viljum, sko.
0: Ég treysti því að þú haldir okkur síðan upplýstum um þróun mála í framhaldinu.
2: Bara absolutt.
0: Er það ekki?
2: Jú.
1: Herðu, hingra á línunni, við ætlum að segja þér nákvæmlega hvernig þetta gengur allt saman fyrir sig, en þú ert klárlega á leiðinni á date night.
2: All right.
0: Þú ert að hlusta á Ísland vaknar hér á K100 að hér er komið að strákunum í One Direction, gamalt og gott. Þetta var í
1: Leiknum á.
0: Story of my life.

0: Ísland vagnar í fjarveru Jóns og Reginu en Ásgeir Páll og Þórbæring taka boltan núna.
1: Við taklum þetta með stæl.
0: Já, já, já, reynum að gera það meira segja bara með þokkalegum sóma.
1: Já, já, já.
0: Heyrðu, ég man eftir, við erum svolítið að velta og svona rifja upp eitthvað sem var í gamla daga sem er öðruvísi í dag.
1: Og það er gaman að rifja upp.
0: Akkurat. Ég er nú orðin svo gamal að ég man eftir því að hafa unnið á vinnustað sem að borgaði út í reiðufé og þetta var ríkistofnun.
1: Í alvöru?
0: Jeps, þetta var áburðarverksmiðja ríkisins í Gufunesi og ég var að vinna þar og á hverjum föstudegi þá fór ég upp á launadeild og sótti umslag.
1: Bara með seðlum?
0: Og það voru seðlar og það var klink
1: í alvöru.
0: Já, já.
1: Þannig að þú fegst útborgað 14.985 krónur og það var bara upp á...
0: Þetta var bara nákvæmna þannig. Já, já. Þetta var ótrúlegt. Nú er bara, seðlar eru bara að verða svolítið svona tabú einhvern veginn.
1: Maður er bara eiginlega aldrei með seðla eða klink í vasanum.
0: Ég fór í hraðbanka um daginn og sótti einhvern pening sem ég þurfti síðan ekki að nota nema að einhverju hluta til og svo var ég eitthvað að nota þetta. Ég fór eitthvað í sjoppu til að kaupa með pilsu og borgaði með seðlum og stelpan sem að var að afgreiða, hún bara býttu ég þræðins að gá hvort ég geti gefið tilbaka. Bara lenti aldrei í þessu,
1: nei,
0: sko.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er orðið svolítið breytt.
1: Já, heldur betur.
0: Og svo var alltaf að leggja þetta inn í bankan í dag, að þá koma alls konar spurningar.
1: Já, það er einhver aðeins hærri upp að það ekki. Ég er svo sem hef ekki verið mikið að leggja inn, ég er meira að taka út.
0: Já, ákveð.
1: Og þá er ég ekkert spurður netta spurninga, en já, það er mikið að spurningum þegar þú leggur inn peninga núna.
0: Já.
1: Það er allt, það er verið að passa upp á við séum ekki að gera eitthvað sem við megum ekki að vera að gera greinlega.
0: Áttu einhverja seðla núna, sjálfur bara?
1: Ég er alltaf með kannski einhver 2, 3, 4, 5 þús kall í vasanum, þar segja í veskinu,
0: já.
1: Svona til vara. Ef ég sé...
0: Ef interneti skildi hrynja?
1: Nei, þetta er meira svona ef ég sé að krakka einhver stað fyrir utan er að selja tombólu eða eitthvað að maður geti hent 1000 kall í.
0: Já,
1: áttúrulega. Það er eitthvað svoleiðis, kemur einhver að selja happferðismiða og maður vill henda, þú veist, í einn miða.
0: Hvað ertu að gera við þennan peningaður? Já, ef ég skildi rekast á krakka að selja fyrir tombólu,
1: það... Það er langsótt, ég við ekki henni það.

0: Jæja, þá vorum við að koma í mark á þessum fallega fimmtudegi.
1: Já, ég fæ að fara í nýju sundlauginni í Garðabæ.
0: Já, þú ert að fara að lokaði
1: þetta bara. Já, ég verð að fara beint í það, en þú heldur þetta áfram, partístjórinn.
0: Ég ætla að gera það, ég ætla að halda upp í fjörinu hérna. Mm-hmm. Þetta partístjóra dæmi með þér, 14 ára gamalt nafn á besta diskotekara landsins.
1: Eða
0: skrýtnasta diskotekara, ég veit ekki
1: alveg hvað það. Bæði bara.
0: Já,
1: við skulum að vera
0: bara þannig. Já, ok. En jú, ég ætla að
1: fara beint í kannski einhver fyrir utan.
0: Þú ert að tala með seðla í vasanum.
1: Ég með 2000 kall akkurat núna. Ég vakti þrjú, en ég eitti einu fyrir utan Netto í gær. Já, það var einmitt krakka með tombolu og þess vegna fór ég að tala um
0: þetta. Við heyrumst aftur á morgun í fyrramálið á sama stað og sama tíma. Árið komið föstudagur, takk í dag.
2: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og Heilsu.
3: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
6: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í

0: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Klukkan er 9, hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Sakborningandi þrír í höfðatorksmálinu, tveir palestínumenn og einn sómali, hafa þau ár sem þeir hafa dvalið á Íslandi nær ekkert eða ekkert tekið þátt í íslensku vinnumarkaði. Tveir þeirra hafa verið á framfæri sveitafélags, en sá þriðji virðist engar uppgefnartekjur hafa haft þann tíma sem hann hefur dvalið á Íslandi. Þetta sýna gögg sem Morgunblaðið hefur undir höndum. Þeim er gefið að sök að hafa í sameiningu reynt að svifta brotaþola í málinu lífi. Guðmundur Björnsson, framkvæmdastjóri sölu og markaðsmála hjá Sýn, veltir fyrir sér hvort afstaða Loga Einarssonar, menningarráðherra til stöðu Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði byggist á röngum gögnum. En Guðmundur segir þetta eftir að hafa hlýtt á Loga í viðtali á dögunum, en þar hafi Logi fært þau rök fyrir áframhaldandi auglýsingasölu RÚV að reynsla annarra ríkja sýndi að ef ríkismiðillinn væri tekin af auglýsingamarkaði, leitaði auglýsingaféð ekki til innlendra miðla heldur erlendra, en Guðmundur Björnsson ekki sammála þessu. Frumvarp 8 þingmanna Viðreisnar að heimila innlenda vefverslun með áfengi verður endurflutt á haustþingi, en frumvarpið var svæft í nefnd síðasta vetur án þess að nokkur þingmaður talaði gegn því. Meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Orkuveitan undirbýr tilraunaboranir á Nesjavöllum, en aðferðin gæti gert jarðhitanýtingu mögulega á svæðum sem áður hafa ekki verið metin hæf til orkuframleiðslu. Þá gæti hún skilað margfalt meira afli úr borholum en þær aðferðir sem nú tíðkast, og það stóraukið orku framboð á Íslandi. Og að lokum aðeins að veðri, það er lægðargangur nálægt landinu næstu daga og spár gera ráð fyrir breytilegum vindum og vætasömu veðri, og í dag erum við að tala sunnan 3-10 metrar á sekundu og fremur vætusamt, einkum landið sunnan og vestanvert. Hitinn verður á bilinu 9-16 stig, hlýjast verður fyrir norðan og austan. Þetta voru helstu fréttirnar, en hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is, í Mokka-appinu og auðvitað í Morgunblaðinu.
3: Jæja, komið sæl, klukkan þá var hann að

It wasn't me, þetta er Shaggy sem að gerir þetta svona snildarvel hér á K100 á geggjöðum degi. Það er fimmtudagur í dag og sem að þýðir að morgun er föstudagur. Snokkur að hugsa, strákurinn, partístjórinn með þetta hreinu. Þá verður áskorunin að rekinu á sínum stað, slagaraslagurinn og margt annað í Íslandsvatn.

Sumir duglegir að taka til máls og að kjafta frá sér allt vit eins og sem við segja það náttúrulega var stefnur eða forsætisráðherra og ráðherrarnir allar valkyrjurnar hafa náttúrulega tekið til máls og fleiri sem hafa verið að tjá sig málefni líðandi stundar í þessu öllu saman og það virðist ekki að ætla að verða neitt minna rifrildi en það kaldur vetur framöndan er.

57 ára og sló í gegn í sundból, segir hér hann á Smartlandinu. Það er hún Jennifer Lopez sem að kom fram á Labor Day hátíðardeginu með Bandaríkjunum með glæsi brag, en hún 57 ára og byrti tvær myndir af sér í íburðamiklum sundból sem var skreitt perlum og kristöllum. Sundbólurinn var flegin og bundin í mittið, en Lopez fullkomnaði útlitið með áberandi gullskart. Hvað er ég að lesa? Hún flott Jennifer Lopez, það verður ekki af henni tekið.

0: Ég verð nú að segja alveg eins og er, ég sakna þessara hljómsveitar og er einn af þeim sem að nota hvert tækifæri til að skora á þá að koma saman aftur. Þetta var aldamóta stemmingin eins og hún gerðist best þegar strákarnir í svörtum fötum voru og hétu. Voru tveir svona aðalmenn í hljómsveitinni, það var annars vegar Jónsi sem var söngvari og svo Hrafnkell sem að vakti svo mikla athygli með gítarinn einhvern veginn og þeir svona sem tvenna voru svo geggjaðir. Ég vil sjá svört föt koma saman aftur.
1: Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Parki býður upp á vandaðar og hljóð einangrandi innihurðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.

0: bestu stofunni í Heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
1: Nú eru kjarakaup á grillum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.

og lagið sem að einhvern veginn bara lífi svo góðu lífi og heldur áfram að gera það. Það bara þannig. Stýtti stóðum í að klukkan verði 10, já, Kristín Sif að setja sig í stellingar og ætlar að vera hér eftir smástund.

Sumir á því að stelpunar í Kaliforníu séu öðruvísi heldur en stelpur annars staðar. Ég veit ekkert það, þekki, ég held ég þekki bara engan frá Kaliforníu, sveim mér þá. Það þarf eitthvað að fara að bæta úr því kannski, ég veit ekki. Kannski þetta bara fínt, ég þekki fullt af fólki til dæmis úr frá Grundafirði og Akureyri og Egilstöðum og eitthvað. Það dugar alveg, er það ekki? Það komið á Weekend, hérna næst, lag sem heitir Blinding Lights, þú ert að lusta á K100, ég heiti Ásgeir Páll og ég partístjórinn þar til að klukkan slær 10, höldum upp í fjörunu þangað til og þá tekur Kristín Sif í keflinu.

0: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: You're the Owen sisters.
4: Yeah, everyone we love dies.
5: It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
6: I've waited such a long time for this.
2: Kondi í bíó taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
7: Hádegis tilbúð. Pilsuvagnin í Laugardal.
8: Haltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is.

0: pizza með tveimur áleggjum og gostós. 2750 krónur. Askur Pizzería. Egilstöðum.
1: Kæri þjóðleikhúsgestur. Sýningin er að hefja.

0: leikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrarfélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Nú er tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.

daginn og velkomin á Fætur. Ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina og hér ætla ég að vera að hækka vel í gleðin í dag. Ég á bíó með það sem ég ætla að gefa, ég á lottó með það sem ég ætla að gefa og svo ég að fá til minn góðan gest og það kemur ljósa aðeins einnig þættinu hver það en það von á kóðri skemmtun í dag.

svona óþarfa staðarinn fyrir þig inn í þennan dag en þetta alveg hrikalega svekkjandi því að ég að lesa það að það staðarinn að við erum að læra fullt af hlutum alla daga nema hvað að þegar við erum búin að læra fullt af hlutum þú veist þá fyrir að sofa og það síðast inn nema hvað að við gleymum 80% af því sem við lærum á daginn þannig að ég myndi segja að endurtekningar skipta máli því að þá síðast þetta hægt og rólega inn og við þurfum alltaf að halda áfram en þvílíkt svekk 80% af því sem við lærum það gleymum við

Vonandi heiti Tónars á K100 því en ég myndi segja að okkar Enrique væri þessi gaur hér. En það ekki, Steppi Hilmas? Nei, kannski ekki alveg. En svipað, þetta allan frábært lag hjá honum, Steppa Hilmas, hringdi í mömmu. Æ, ætlum að fara ekki bara hringi í mömmu sínu núna.

0: Mánudagur, svo upplagt að hlusta á K100 því að við erum að dæla út lottamiðum þessa myndir í tilefni þess að það fimmfaldu pottur og stefnir í 90 miljónir í pottinum. Ég ætla að kaupa mér lottamiða og svo ætla ég að gefa þér, kæri hlustandi, lottamiða og ég vona ég sé að gefa sko 90 skattfrjálsar miljónir svona fyrir helgina eða helgina.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta alla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
4: heyri ég.
2: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
5: Æðislega tenging,
2: maður. Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara að laga við það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
6: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
8: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorg.
9: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
10: Það haustútsala í fjallakofanum til 13. september. Alltaf 70% afslátt. Útivistafatnaður, skarpagönguskór, fjallahjól og fleira. Fjallakofinn, Hallarmúla 2 og fjallakofinn.is.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
12: Hádegistilboð, pilsuvagninn í Laugardal.

hef einstaklega gaman að því að tala við gervigreindina mína og ég svona spyr allt sem skiptir öllu máli en samt engu máli og ég var einmitt að ræða við konurnar í mötuneytinu í gær sem gervigreindina og það var eins sem sagði bara, þú veist, ég nota gervigreindin í allt, ég búin að vera mikla fyrir mér afmæli mitt og gervigreindin hjálpaði mér það og svo ég búin að vera að tala um hann við þetta og þetta og þú veist, svo þekki ég eina sem bara, þú veist, sagði gervigreindinni allra svona meiðslasögunum sínum, búin að vera hérna, hún íþróttamaður, búin að vera mikið meitt og gervigreindin bara gerir skýrslu og þú veist hún getur sent lækninu sínum heila skýrslu bara alla meiðslasöguna í staðinn fyrir að vera þylít allt upp nema hvað að ég búin að vera að fá gervigreindina til að hjálpa mér með gullkort dagsins og þegar ég stundum tala við gervigreindina þá hugsa ég þetta svo gott ég hef engar áhyggjur af því að gervigreindin sé að fara að taka yfir heiminum með þetta og hér gullkort dagsins í boði gervigreindarinnar en þetta sko frábær gullmáli peningar kaupa ekki hamingju en þau kaupa kaffi og það hann sem nálægt

0: Ef hugurinn kemur yfir þig í kvöld að fara að versla þér þægileg, falleg og góð undirföt eða eitthvað sem fæst í Sassi, þá opið allan sólarhringin á sassi.is og það 20.000 krónur sem þú versla fyrir og þá færðu fría heimsendingu. Gerist ekki betra, svo upplagt að skella sér í Vildaklúb Sassi og þar færðu fréttin fyrstu frábær tilboð og margt fleira og svo gaman að fylgjast með þeim á samfélagsmiðlum sassi.is á Instagram og TikTok.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Hann kominn

0: Ísæli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og Ísa í Orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
4: It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
6: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Bílavarahlutir, bílanaust og bílanaust.is.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
6: Undirbúðu þig fyrir næsta ferðalag. Haust útsalan í Fjallakofanum í fullum gangi til 13. september. Hallarmúla 2 og á fjallakofin.is.

er 10. september í dag og ef þú átt afmæli þá óska ég þér hjartanlega til hamingju með daginn. Ég vonu að þú gerir allt crazy og njóttu þess að eiga afmæli. Þú veist sem að ég held ekki upp að það mér ekki gaman. Hættu þessu, hættu upp afmæli þitt. Það svo gaman að vera til og við skulum fagna hverjum einasta degi og hverjum einasta hringi kringum sólinu, hverjum einasta ári sem við fáum að fagna afmælisdaginn okkar. Allavegna, ef þú átt afmæli í dag þá áttu sama afmælisdag og Colin Firth, enski leikarinn Colin Firth, hann 66 ára gamall í dag og svo það snillingurinn, hann Guy Ritchie, hann á afmæli í dag. Ég held að ég horfi á snart í tilefni dagsins.

Jæja, það veðrið sem við ætlum aðeins að kíkja á núna og við þurfum góða hérna svona suðræna tóna undir til að aðeins að hlýja okkur því að það ýmislegt í kostunum sem þarf að ræða. Já, suðurlega átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum. Dregur allvíða úr vætu seinnipartinn en skúrin sunnan til í kvöld. Hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. En það suðvestan 5-13 og skúrir á morgun en úrkominna á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-12 stig, en það snýst smám saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartinn. Og haldið nú fast. Og slittu til fjalla fyrst á Vestfjörðum og það kólnar í veðri. Það slidda í kostunum.

Hér eftir örstutt skilaboð ætla ég að gefa miða á þetta er ekkert mál sem er heimildamyndin Jón Pál Sigmarsson sem kom út fyrir 20 árum síðan þannig að heyrði mér í 5, 7, 1, 11, 11 hér eftir augnablik á K100 þýlungra skellaðir í bíó á morgun.

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
4: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.

0: Yeah.
1: Það er bara svona. Það gott og gaman að vera með þér á K100 og það skemmtilegt því að í kvöld hefjast sýningar á þetta ekkert mál og það Jón Páll Sigmarsson sem þarna í forgrunni. Þetta heimildamynd sem kom fyrst út fyrir 20 árum síðan en 5711 síminn hér í hljóðveri K100. Ef að þig langar í miða að skella þér á sýninguna sem á morgun en sýningar hefjast í dag og látum okkur nú sjá því ég ætla að segja að klukkan ég var að refressa hérna hjá mér herðu, 1940 í Flauelsdal Smára Bíós þetta ekkert mál og síðan eru sýningar á morgun og ég ætla að gefa miða á sýningar á morgun í Flauelsdal Smára Bíó og sko, Flauelsdalurinn svo geggjaður þannig að það upplagt að skella sér í bíó á föstudagskvöldi, fá sér papp og með því og sko, krakkarnir mínu sitta hérna svona netu M&M út í pappi sitt, þetta var eitthvað sem ég sá í fyrsta skiptum daginn, mjög sniðugt en ef þig langar að skella þér í bíó þá síminn 5711 hér í hljóðveri K100 og ég ætla að dæla út miðum á þessa sko, eina sko allra vinsælustu heimildamind þetta sko, sló öll aðsögnumet sem vinsælasta heimildamind sögunar og þetta auðvitað stórkostli mynd þennan magnaða íþróttamann sem Jón Páll var K100, góðan daginn, halló
2: Já, góðan daginn
1: Já, góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Margrét.
1: Margrét, og sko, hafðirðu heyrt þessa heimildmynd?
2: Nei, reyndar ekki.
1: Nei, nefnilega ekki ég heldur. Og hérna, það komið svo óvart, ég bara, býtt þetta nýtt, en svo sá ég bara að þetta var mynd sem kom út fyrir öllum þessum árum síðan. En ég hef að bjóða þér að skella þér í bíó á morgun, þetta klukka 19.40 í Flauelsdal Smára bíó.
2: Ok.
1: Hvað langaði marga með það?
2: Mæ fá fjóra
1: Þú mátt fá fjóra miða auðvitað og hérna þú bara ferði ég búin að taka niður símanúmerið þitt og nafnið þitt og þú ferð bara í miðasöluna á morgun og þín bíða þín fjórir miðar á þetta ekkert mál
2: Ok
1: Gekkjað, þetta einfalt og gott Þú ert ekkert að gera neitt meira nema þú langar að syngja fyrir mig Þetta alveg viss Nei, ekkert mál En bara skemmtið þið vel og hérna og þú skellir í bíó á morgun
2: Já, takk fyrir
1: Æðislegt, eða frábæran dag
2: Semlega
1: Bye Þetta bara svona, herðu, ég búin með miðana mína í bili en engar ágjur sjá líka lotta með það sem ég ætla að gefa þér kannski ég að fara að gefa þér 90 milljónis

0: Það komið ný tónlistakönnun inn á K100.is. Þitt álit skiptir okkur máli og þú getur haft áhrif á tónlistina sem við spilum á stöðinni. En ef þú ferðin á K100.is og klárar könnunina, þá ferð þú í pott og gætir náð þér í 65 tómu QLED sjónvarp frá Tölvutek. Þetta einfalt og gott, skelltir inn á K100 og taktu þátt í tónlistakönnun okkar.
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvi 30. Fagnaðu línunum þínum. Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: You're the Owen sisters.
4: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
2: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
6: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11:30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
7: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
8: Yfir 1000 tónlistuvörur á tilboði á heilsudögum Fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Ný sending af Sánum. Trefjar.is. Hádegis tilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
11: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
12: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
13: Vertu klár fyrir allar aðstæður. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is. Haustútsalan stendur yfir til og með 13. september.

Það er gulur september og í dag er 10. september sem þýðir að það er guli dagurinn. En þú getur einmitt farið inn á gulusseftember.is og skoða bæði dagskrá hvað er að gera stóð, einhverju svona viðburðir sem þú getur tekið þátt í.

Slúðurmiðlar vestanhafs halda því fram að næsta ár gæti orðið það síðasta hjá Jimmy Kimmel á ABC. Page Six greindi fyrst frá því að samningu Jimmy verði ekki framlengdur þegar hann rennur út í maí 2027. Ef það reynist rétt líkur rúmlega 24 ára ævintýri hans í bandarísku sjónvarpi, en Jimmy Kimmel fór fyrst í lofti árið 2003. Talsmaður ABC segir upplýsingarnar ónákvæmar og allar fullyrðingar framtíð þáttarins séu eins og staðan núna aðeins vangaveltur. Jimmy skrifaði undir framlengingu í desember síðastliðnum sem gildir út maí 2027. Sjálfur hefur hann þó talað opinskátt að hann veit ekki hvað taki við eftir það og að frelsi til að geta innfallega fara að veiða þegar veðrið gott heilli hann. Jimmy fagnaði fyrir stuttu 4000. Þættinum og gerði grín af þeim sem hafa vilja sjá þáttinn hverfa af skjánum og sagði innfallega við erum ennþá hér. Ætlan hafi ekki verið að skjóta létt á forsetabandaríkina Donald Trump með þessum orðun en Trump hefur reynt statt og stöðugt að láta reka Jimmy af skjánum en ekki

Ég verð nú bara að segja það að ég orðin frekar spennt fyrir því að Jim Jeffries, hann að koma til Ísland. Hann ætlar að vera með uppistandssýningu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. september og mér finnst Jim Jeffries algjörlega geggjær. Ég hef horft á öll uppistöndin hans. Það má finna þau inn á Netflix að þú veist ekki hver þetta og fílar uppistand. Þá þetta uppistandari sem þú mátt ekki missa af þegar hann kemur hérna til Ísland. Svo ég ekki einu sinni að grínast að ég held að ég hafi verið fyrst til þess að kaupa miða með honum Jim Jeffries þegar miðasalan fór í gang en miðasala á harpa.is eða á tix.is og ég mæli með því að þú næliðir miða núna

0: Vertu með á K100.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is.
4: Ertu með meikbletti í fötunum? Við þurrhreinsum flíkurnar og náum meiki, brúnkulit og varalit úr fötunum. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
5: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
6: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.

Þetta er svo mikið svona power lag. Ég einhvern veginn peppast svo mikið þegar ég heyri það að það hálfa væri nóg. Fyllt að frábæri tónlist framöndun hjá mér, við ætlum að heyra í Jess Glynn hér eftir augnablik, en fyrst er það snillingurinn Sabrina Carpenter með smá stuð fyrir okkur þennan fína fimmtudag á K100. Helgin er jú að nálgast.

Það gleður mig mjög að lesa það að aðsókn í Smárabíó er að aukast og er með hinu besta móti með markum á viðtal við Antino sem að reka Smárabíó og ég veit að þetta svona fjölskyldubusiness og þau leggja allt í sölurnar að gera sko upplifun fyrir fólki sem kemur í Smárabíó góða. Góð þjónusta, góð upplifun, frábær aðstaða, sætin geggið, sandið og myndinar, allt upp á tíu hjá þeim og ég fagna því að fólk að flykkjast í Smárabíó til að njóta þess sem þau búin að vinna svo hörðum höndum að byggja upp. Þannig að

0: það sem laðar fólk að og ég bara mæli með því, þetta uppáhalds bíóhúsið mitt, alltaf gott að koma þangað, góður andi, góð orka og frábær þjónusta, þannig að förum í smárabíó helgina inn á smárabíó.is, sérðu hvað í boði og inn á smárabíó appinu
1: Kristín Sif Í samstarfi með Sassi
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þetta með kvöldverð kom víða vitt og víða verið leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
5: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
4: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
6: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesidía og sérstakur matsiður fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
7: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
9: Byggingakranaréttindi, réttindi á spjótlyftur og alla krana. Vinnuvendanámskeið.is
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

betra. Slúðurmiðlar vestanhafs halda því fram að næsta ár gæti orðið það síðasta hjá Jimmy Kimmel á ABC. Page Six greindi fyrst frá því að samningu Jimmy verði ekki framlengdur þegar hann rennur út í maí 2027. Ef það reynist rétt líkur rúmlega 24 ára ævintýri hans í bandarísku sjónvarpi, en Jimmy Kimmel fór fyrst í lofti árið 2003. Talsmaður ABC segir upplýsingarnar ónákvæmar og allar fullyrðingar framtíð þáttarinn séu eins og staðinn núna aðeins vangaveltur. Jimmy skrifaði undir framlengingu í desember síðastliðnum sem gildir út maí 2027. Sjálfur hefur hann þó talað opinskátt að hann veit ekki hvað taki við eftir það og að frelsi til að geta innfallega að fara að veiða þegar veðrið gott heilli hann. Jimmy fagnaði fyrir stuttu 4000. Þættinum og gerði grín af þeim sem hafa vilja sjá þáttinn hverfa af skjánum og sagði innfallega, við erum ennþá hér. Ætlan hafi ekki verið að skjóta létt á forseta bandaríkjanna Donald Trump með þessum orðum en Trump hefur reynt statt og stöðugt að láta reka Jimmy af skjánum en ekkert gengið. Þannig að ætli Donald Trump ekki eftir að koma í fréttir og fagna þessum slúður fréttum og Jimmy á eflaust eftir að skjóta hann tilbaka og halda áfram til ársins 2030 bara til að sjá hinn.

oft talað það hversu mikilvægt það að yfka og sína þakklæti og hugsa hvað maður þakklátu fyrir. En það kom mér óvart þegar ég las það að vera þakklátur og yfka þakklæti í lífinu hjálpa þér að taka betri ákvarðanir í fjármálum. Og í fjárfestingu. Þannig að það ekki bara andlega hliðin sem hagnast að því að sína og eitthvað þakklæti, heldur líka buddan. Þannig að verum bara svolítið þakklæti í dag og horfum í kringum okkur og sjáum

0: á heimasíðun okkar k100.is og taka þátt í tónlistarkönnun sem er þar inni og þú getur unnið 65 tommu kúlet sjónvar frá tölvutek ef þú bara tekur þátt þannig að það eru upplagt að skella sér þar inn og klára könnun og þú ert komin í pottin.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Garmin búðin kynir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10,

0: Áramót.is.
1: Hann er kominn við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: For the Owen sisters.
4: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
2: Kondi í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
6: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss. Með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
7: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
8: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
9: Það er risa haustútsala í Fjallakon. Alltaf 70% afsláttur af útivistafatnaði, gönguskóm, hjólum og búnaði til 13. september.
10: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
11: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak. Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Ég var að lesa það að næstu því helmingur okkar fer inn á baðherbyggi heima hjá okkur til að fá smá frið frá öðrum á heimilinu og ég segi bara, er það? Fer maður bara þarna inn og einhvern veginn að pep-talka sjálfa sig eða þú veist, óksla lengi í símanum eða að lesa blað eða þú veist, ég man þegar ég var lítil og heima hjá vinkonum mínum sumum hverjum, þú veist, það var til dæmis blaðakarfa við hliðin á klósettinu, þú veist, séð þetta ekki mikið í dag en þetta var svona, en

og eitthvað fyrir sjálfan sig. Spurningin ert þú ein af þessum manneskjum eða ekki? Eða ferðu bara eitthvað annað, kannski út fyrir húsins dyr til að fá smá frið? Og ég hugsaði bara, vá, hvað þetta fyndið? En svo, þú veist, eins og manni alveg eftir því að það bara svona Mamma! Mamma! Mamma, ertu klósettir? Þannig fær maður frið?

0: just like a song when we were young. Þá komið að lokum hjá mér í dag. Ég þakka kærlega vel fyrir daginn. Ég þakklát fyrir þig, kæri hlustandi, sem þýðir það að ef ég sýni og yfka þakklæti að ég verð betri í því að taka góðar ákvarðanir varandi fjármálum mín í dag og fjárfestingar. Þannig kannski græði ég eitthvað smá monnís í dag, hver veit, nei, svona. En ég var aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10 hér á K100. Njóttu dagsins, gerði eitthvað gott fyrir sjálfan þig, varstu góður við aðra, því að þannig verður lífið bara betra og skemmtilega. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Þegar þér líður vel, þá sérst það. Maisonel, fatt.

0: Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: You're the Owen sisters.
3: Yeah.
4: Everyone we love dies.
5: It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
6: I've waited such a long time for this.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
7: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forföndun hafin á skoda.is. Hekla.
8: Við höfum opnað nýja stöð á Lampavegi og bjóðum eldsneytis og rafmagnsbíla velkomna. Orkan.
9: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
10: Bara svoleiðis, þú ert að hlusta á K100, ég heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma og eins og venjulega er mitt hlutverk hér á stöðunni að koma þér heim og þar að segja, sko, ef þú vilt fara þangað, ef þú vilt fara eitthvað annað þá máttu líka bara fara þangað sem þú vilt en ég verð með þér

eins og venjulega þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á og fagnað og það má nú heldur betur fagnað því að það var á þessum degi árið 1908 að fyrstu almennu leynilega kosningarnar til alþingis voru haldnar hér á Íslandi. Já, það gerðist á þessum degi 1908 en áður hafði verið kosið í heyranda hljóði en við þetta stór jókst þáttaka og fór í 75,5% hvorki meirinni minna þannig að já, stór dagur fyrir lýðræðið fyrstu almennu leynilegu kosningarnar til alþingis hvorki meirinni minna

Já, það er ýmislegt skemmtilegt að gerast núna helgina, var að sjá hérna auglýsingu á samfélagsmiðlunum frá Reykjavík Bruggfélag í Skipholti. Íslandsmeistaramóti í skeggvexti 2026 fer sem sagt fram á í Skipholti hjá Bruggfélaginu og það eru nokkur flokkar, það fullt skegg, yfraskegg, haldrakaskegg og gerfiskegg, þannig að það greinilegt að allir geta tekið þátt en þetta hljómar virkilega vel. Íslandsmeistaramóti í skeggvexti, hefði kannski vilja að vita af þessu örlíti fyrr þannig að ég hefði geta verið með, en ég kannski tek þátt í flokknum gerfiskegg eða haldrakaskegg. Það er að minnsta kosti fjölmargi skemmtilegir flokkar í boði og að gera ef þú ert í skegginu að skoða þetta og jafnvel mæta á Íslandsmótið sem fer fram já í skipoltinu á laugardaginn.

Já, það verður mikið fjör í kvöld í garðinum í Smárlind mathöllinni þar að segja. Það ekki bara hægt að fá sér góðan mat í kvöld þar, heldur verður sömuleiðis boðið upp á nýja íslenska tónlist en það hún Brynja Rán sem ætlar að stíga á stokk og já, syngja lög sín fyrir gesti í garðinum. En þessir tónleikar hefjast þess að klukkan 8:30 í kvöld og eru hluti af tónleikaröð sem við hér á K100 eru með ásamt þeim í Smárlind í garðinum, mathöllinni.

0: Júlíu minning, nostalgía á K100. Talandi nostalgía, þá ætlum við að fara í nostalgíu dagsins hér eftir smástund, en áður verði ég aðeins að tala það sem þau hjá Tres Logos eru að gera núna þessa mundir, þar sé að fyrir afmælisbörn. Ef þú ferð á staðinn og heldur upp á afmælið á Tres Logos, þá fæst þess að afmælisbarnin afmælisdesert, afmæliskórónu og gjöf í tilefni dagsins. Það nú bara alls ekki slæmt sko.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Hádegishlaðborð alla virka daga frá 11.30 til 13.30. Askur Pizzería, Egilsstöðum.
5: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
6: Vaknaðu með hestinn svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: vegna nostalgíu dagsins.
1: Það hefur lengi verið talað það að við Íslendingar viljum fá lest frá Keflavíkurflugvelli til Reykjavíkur og ég fann hérna frétt frá því í febrúar 2008 á baksíðu DVAF en þá var nýbúið að stofna hið Íslenska lestarfélag og hér stendur hið Íslenska lestarfélag hefur átt í óopinberum viðræðum við borgarfulltrúa og fyrirsögnin lestir á leiðinni. Ísland jómfrú í lestarsamgöngum segir Stefán Hand, flugmaður og stjórnarmaður í hinu Íslenska lestafélagi. Félagið var stofnað fyrir ári af áhugasumum lestarsamgöngur á Íslandi og samanstendur á mönnum með fjölþættan bakgrunn. Markmið þess að leiða saman opinbera aðila, sérfræðiþekkingu og fjármagn í því skyni að koma á lestarferðum milli Vatnsmýrarnar í Reykjavík og Keflavíkurflugvallar. Og svo segir Stefán, þetta aðalega hugsjón hjá okkur, við ekki að þessu til að hala inn peninga. Og því miður, ekkert búið að gerast í þessu máli 18 árum síðar. Hvenær ætlið að komi lest milli Keflavíkurflugvallar og hinga til Reykjavíkur?

það getur verið mjög gaman að skoða auglýsingar inn á bland.is og ég var að sjá hérna eina Sverri 20 var að auglýsa geggjaða rúmdínu nær ónotuð hvorki meirinu minna skoðum aðeins þessa auglýsingu til sölu mjög lítið notuð Laura Ashley King Coil designer rúmdína síðan kemur hérna var notuð frá 2017 til 2019 þannig að hún hefur einhverstaðar verið í geymslu í 8 ár hvorki meirinu minna en þetta 220 sinum 110 þykkt á dínu 30 cm og það koma hérna upprópunarmerki nokkur og eftir blettir á dínu sem einfaldir að hreinsa en fer í því ástandi sem hún kostar 910.000 krónur verð 35.000 krónur fast verð hvorki meirinu minna og höfum það alveg á hreinu þetta 10 ára kömuls rúmdína sem blettótt en það fast verð 35.000 krónur hvorki meirinu minna en það eru blettir sem einfalt að hreinsa segir hér í auglýsingunni að maður getur gerst alls konar kostakjör á þessum blessuðu síðum bland.is og sölusíðum á Facebook Þór Bæring

0: fylgstu með á K100.
1: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haust útsalan sem þú mátt ekki missa af.
2: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
4: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Hvort er betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto, leikurinn okkar.

hann sló í gegn með þetta ensemble eða Shane Michael Boos á síðasta ári en já, kallað sig Sombr lag sem heitir Undressed nýbúin að gefa út nýtt lag sem heitir Homewrecker og erum í spilun hérna hjá okkur á K100 og já, hann að verða stærri og stærri þessi listamaður var að tilkynna það að hann ætlar í Evrópu reisu næsta sumar og ég held alveg örglega hann sé tvíveis búin að bæta við tónleikum í O2 Arena í London svona meðal annars þannig að það eru heldur betur miðar að seljast áhugin heldur betur að aukast á þessum ágæta tónlistamanni sem já heldur betur sló í gegn á síðasta ári

Já, hann er ansi huggulegur lottópotturinn í laugardagslottónu á laugardaginn. Hann minnst að kosti stefnir í það. Hann stefnir í 90 milljónir og það veit svo skemmtilega til að ég hérna með nokkra miða, kannski vinningsmiða. Ég bara hreinlega veit það ekki. Miði að minnst að kosti möguleiki, þannig ef þú hefur áhuga því að fresta gæfunar, fá eitt stykki lottómiða, hafðu þá samband 571111 og hver veit nema þú fáir þann stóra. Stefnir eins og áður segir í 90 milljónir.

0: Lotto miðarnir búnir í bíli en ég veit að það verða fleiri miðar gefnir í Ísland vaknar í fyrramáli. Heru, kíkjum á helstu fréttirnar á þessum ágæta fimmtudegi og þetta helst á mbl.is. Rekstrar niðurstaða A-hluta Reykjavíkurborgar var neikvæð 3,2 milljarða fyrstu 6 mánuði ársins sem var 3,2 milljörðum lakari niðurstaða en á sama tímabili 2025. Meirum þetta á mbl.is. Það verður kannski eitthvað stopp í þessu í vetur en ég myndi halda þetta kláristu mitt næsta ár, segir eigna og veitustjóri Grindavíkur niðurrif húsa í bænum. En í samtali við mbl.is segir Sigurður Karlsson góðan gang vera á niðurrifi í bænum. Nú borgarstjórn Oslo tilkynnti það að hún hefði bannað snjallgleru í skólan. Áhugavert. Fimm kólumbískir ríkisborgarar þar af þriggja manna fjölskylda hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 5. október vegna kókainsmygls í tveimur málum en fjölskyldan kom til landsins aðfarin á 29. júlí og var þá handtekin. Og við endum þetta á smá sporti en knattspyrnukonan Fanney Lísa Jóhannesdóttir er að ganga til liðs við norska úrvalsdeildarfélagið Molde. En fótbolti.net greinir frá því í dag að kaupverði sé í kringum 7 milljónir króna sem gerir hana af einum dýrasta leikmanni í sögu bestu deildarinnar hvorki meirinu minna. Þetta voru helstu fréttirnar á mbl.is.
1: Kemur þér heim alla virka daga

0: Þetta er hún Dua Lipa sem gekk í það heilaga á dögunum með sínum heittelskaða Callum Turner og fór brúðkaupið fram á Sikiley og þetta hefur gert frábæra hluti fyrir ferðaþjónustun á Sikiley en þessi dásamlega eyja sem tilheyrir Ítalíu ansi vinsæl núna. Að minnsta kosti verið að leita ansi mikið af Sikiley sem brúðkaupstað á Google og mér sýndist ég sjá hérna einhverstaðar tölur í fréttum leitir hafa aukist 2000% hvorki meirinni minna þar að segja að fólk að skoða Sikiley sem mitt stað til að gangi það heilaga á þetta eru ferðaþjónustu aðilar á Sikiley ansi ánægðir með
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: Þeir eru komnir Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. September milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. September milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
4: Fjallakofi, með þér í næsta ævintýr. 10-70% afsláttur til 13. september. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is
5: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
9: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir.

Þar höfum alltaf verið svona, já, hvað ég segi, heit fyrir því að láta spá fyrir okkur, hvort það séu tarotspil eða jafnvel bara kaffibolli, þá hefur þetta alltaf verið ríkt í okkur að vilja kíkja til spákonu, já, eða spámanns og ég var að sjá hérna viðtal við Kerry King sem kona í Bretlandi sem hefur síðustu 30 ár verið að lesa í tarotspil hjá fólki og hún sagði í þessu viðtali að það væru ótrúlega margir sem hefðu þessa, já, tilfinningu að geta spáð fyrir hluti og já, fólk gæti meira þess að gert próf og athugaða hvort það væri svona skynkt eða ekki til dæmis að skrifa niður ef þú hefur eitthvað á tilfinningunni skrifa það niður og athuga hvort að það verði einhver tíman á raunveruleika á næstunni. Það að minnsta kosti hennar ráð fyrir þá sem vilja fá þá hreint hvort þið séu skyggnir eða ekki. Sure.

0: Þetta eru þetta KK og Bríett á K100 en þau hafa bæði verið á faraldsfæti í sumar. KK auðvitað með 70 ára afmælistónleika og Bríett búin að spila víða. Er til dæmis, veit ég held, já, eftir tvær vikur á Kaffi Flóru á samt úrvalstónlistafólki og ég held að miðasala sé í gangin á text.ris.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Haltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Skín. Einfaldlega betri.
6: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagurinn Smáratorg.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
8: Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir. vinnuvendanámskeið.is
9: Bremsu diskar og klossar. Bílanaust og bílanaust.is
0: Já, þetta er stóð K100 á 50 degi og þetta er blautur 50 dagur hér í höfuborginni. Nú ég glaður að vera búin að taka garðhúsgögnin inn. Vanta bara gula viðvörun til að toppa þetta, en jæja. Ekki orðum þetta veður meira, við skulum ekki

kemur vist ekki ljós alveg strax að við fáum að vita það hvort við tökum þátt í Eurovision eða ekki. Stjórn Ríkisútvarpsins ekki búin að ákveða sig en þetta kemur væntanlega ljós á næstu vikum eða mánuðum. En í dag fimmtudagur og þetta góður fimmtudagur því að í dag kom út nýjasta tölublað af Bændablaðinu og það ýmislegt skemmtilegt í blaði dagsins meðal annars hér ansi skemmtileg grein um smjör. Já, mjög skemmtileg grein um smjör og svo eru þetta smáauglýsingarnar sem við þurfum að skoða betur.

út nýtt tölublað af bændablaðinu og ég gríp þetta alltaf með mér þegar að ég sé þetta í búðinni, elska að renna í gegnum þetta og auðvitað eru smá auglýsingarnar oft ansi skemmtilegar, því miður engin auglýsing í einkamáladálknum að þessu sinni, að minnsta kosti ekki svona venjuleg, það ein auglýsing frá vin okkar sem við höfum nú hringt í hér í þættinum, hann Sigurlaugur Oddur Jónsson sem að auglýsa tónlistina sína, sem hann með á Spotify, en það ein auglýsing hérna sem reyndar vakti athygli mína, það hann Eiríkur sem setur hérna inn óska eftir að kaupa muni frá flugfélögum óska eftir að kaupa gamla hluti merkt flugfélagi Íslands, loftleiði með öðrum íslenskum flugfélögum flugrekendum, þyrlufyrirtækjum eða flugskólum, einkennismerki af búningum eða göllum málm eða taumerki prjónmerki, nafnanælur húfur, kaskeiti gömul hlutabréf, kveikjara, flögg, umboðsskilti, flugáætlanir og annað merkt eða prentað efni. Allt kemur til greina. Sendið fyrirspurn á netfóngið heims te@simnet.is en það hann Eiríkur sem að leita eftir þessu þetta svona svo auglýsing sem vakti mesta athygli þessi greinilega að safna öllu sem tengist flugi og það nú ýmislegt til búin að sjá ýmislegt selt á blandinu og hann örugla duglegur þar sem leiðis en ef þú átt eitthvað flugdót fyrir hann Eirík þá endilega vertu í sambandi og já, hjálpaðu honum að ná

Krispundur Axel og GTRN á K100 og talandi þau tvö. Krispundur Axel, hann mun koma fram á lokahófi yngri flokka Fjölnis núna á laugardaginn en það verður haldið í hádeginu ef mann rétt og svo ætlar hann að troða upp og ja, klukkan eitt það svo úrslita leikurinn í annar deild kvenna í knattspyrnu Fjölnir Vestri þannig að það verður mikið fjör í Grafarvoginum á laugardaginn, það alveg á hreinu en við þurfum líka aðeins að tala GTRN en hún það hinn mest lesna fréttin inn á dfaf.is í dag frétt hana Guðrúnu Ír en hún var að leika sér með syni sínum á dögunum og leifunum aðeins að mála sig í framan eitthvað sem margir foreldrar ungra barna ættu að kannast við en í myndbandi sem hún birti á TikTok má sjá hana reyna þvo þetta úr andlitinu er þarna með sápu og vatn en þetta bara er ekki haggast hún segir þetta þegar andlitsmálingin sem sonur þinn málaði með var mögulega ekki andlitsmáling eftir allt saman en hún reyndi sitt allra besta en á endanum náði hún nú að taka þetta af sér og það var með einhvers konar olíu og þetta er myndband sem að fara ansi víða núna á samfélagsmiðlunum en það margir foreldrar sem hafa lent í akkurat þessu sem Guðrún var að lenda í að börnin eitthvað króta framan í mann og kannski með einhverjum penna sem þau ættu kannski ekki að vera að nota

0: Og þá komum við að því að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Til greina kemur að hækka útsvarið í Seltjarnarnesbæ til að bregðast við erfiðri fjárhagsstöðu bæjarins. Við skoðum allt, það bara þannig, segir Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri meðal annars í samtali við mbl.is. En þá unnið við að fá á sjálfsafgreiðslustöður í gang við landamærahlið á Keflavíkurflugvelli. En þeir hjá lögreglunni á Keflavíkurflugvelli segja að fyrirséð að sú vinna verði áframhaldandi í einhver tíma. Þetta þarf að ganga illa. Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra segir þörf á sértækum aðgerðum til að bæta stöðu barna af erlendum uppruna í íslensku skólakerfi. Sveitarstjórn Múlaþings telur ekki vænlegt að leigja samkomusalinn í Valaskjálfu á Egilsstöðum af 701 Hotels EHF en máli var tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar í gær og þá allt upp í loft hvað gerist fyrir þetta fræga félagsheimili á Egilsstöðum. Endum þetta á frétt sem hérinn á Smartlandinu en það viðtal við hana Kristínu Þóru Haraldsdóttur en hún fer með aðhlutverki í þáttunum Boltamömmum sem verða, ja, þetta komið inn á Sjónvarp Símans Premium. Kristín Þóra rann ekki blind í sjóin enda var hún sjálf í íþróttum sem barn og börnin hennar hafa æft bolta íþróttir þannig að hún segir hérna ég viðurkenni það að ég hef mist mig eins og fleiri.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: ég er nokkuð viss það að það var margir fengið þá tilfinningunni að já, öll þau tæki sem í kringum hann að þau sé að hlusta því að oft maður að tala eitthvað og örskömmu síðar maður búin að sjá auglýsingu akkurat það á samfélagsmiðlunum til dæmis og talandi þetta þá var ég að sjá hérna frétt frá Danmörku en þar kom í ljós að sérstök útgáfa af LG Smart sjónvarpstæki búin að vera að taka upp fólk ég veit nú ekki hversu algengt þetta en að minnstakosti komust aðilar að því í Danmörku að þetta tiltekna sjónvarp væri að taka upp allt tal ég veit ekki hvað gert við þetta eða hvort að það séu framleiðendur eða hvað en allavega hafðu það í huga að vera alveg 100% á því að það sé búið að slökkva á sjónvarpstækinu áður og ferða að tala eitthvað viðkvæma hluti
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð Einfaldlega betri
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þetta mjög kvöldverð kom víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú vel bættu til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel aftur

0: er komin. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum. Laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
2: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: You're the Owen sisters.
4: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
2: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
6: Parki býður upp á vandaðar og hljóð einangrandi innihurðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
7: Undirbúðu þig fyrir næsta ferðalag. Haust útsalan í Fjallakofanum í fullum gangi til 13. september. Hallarmúla 2 og á fjallakofin.is.
8: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
9: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
10: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Við auðveldum við lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
13: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is

0: Hvað er að gerast í dag?
1: Mánu sjá, það 10. september í dag og það ýmislegt í gangi. Það auðvitað tónleikakvöld í garðinum Mathöll í kvöld. Klukkan 20.30 þá það Brynja Rán sem tekur lagið. Við ætlum að heyra á eftir hér viðtal. Hún kíkti heimsókn í Ísland Vaknar í gærmorgun og ég ætla að leifa ykkur að heyra það viðtal aftur og eftir hér rétt eftir klukkan 5. Þetta ung kona sem, já, hún á eftir að ná langt, ég nokkuð viss það. Hérðu, núna í gangi sundlaugapartí í Urriðaholti, það verið að opna nýja sundlaug. Hún reynda lítil og sæt, en það verður partí frá 4 til 5 í dag eða jafnvel lengur, opið 10 í þessari nýju sundlaug. Hérðu, það tipsi kokteilnámskeið á tipsi akkurat núna, uppselt, ok? Fjölskylduhlaupa á Sauðárkróki í tilefni af gulum september. Nú það aðalfundur íbúasamtaka Vesturbæjar núna í Hagaskóla klukkan 5. Afhending alþjóðlegra bókmenntaverðluna Halldórs Laxness í Norræna húsinu núna klukkan 5. Oktoberfest að hefjast mikið stuð í háskólanum. Nú það lifandi 50-dagur með Marínu Ósk og Jörgensen í kvöld. Vassendahlaup Háká byrja núna klukkan 6 í kvöld. Það country línudansnámskeið hjá dansfélaginu á bíldsöðunum klukkan 6 í kvöld. Það bíltúr með Jóni í Bæjarbíó í kvöld. Þetta styrtar tónleikar. Hérna stendur komdu með okkur í einstakt tónleikakvöld til styrtal uppbyggingu Þorláksskóla. Meir þetta inn á VF Bæjar Bíós. Heyrðu Moses Hightower í Hljómahöllinni í kvöld. Ja, Joel Simonsson með grínsýningu í Sigursalnum í kvöld. Harry og Heimir í Þjóðleikhúsinu og Una Torfa á Kaffi Flóri í kvöld. Það ansi mikið að gerast. Rúnar F á Centrum Lounge á Akureyri og ýmislegt í gangi í fótboltanum meðal annars vangir Júpiters IH í fjórðu deildinni og fjöldin allur annar af leikjum í fótboltanum og reyndar handboltanum líka og svo það meistardeildin. Meðal annars það Bayern München sem að spila í kvöld við Bodo Glimt og Manchester United að spila við Saba. Þannig að það ýmislegt hægt að gera á þessum 5. degi. Hvað að

Já, ég held að hafa ekkert farið fram hjá hlustendum K100 að ég elska skemmtileg nöfn á íslenskum fyrirtækjum. Las það fyrir mörgum árum síðan að ef að nafnið á fyrirtækinu skemmtilegt, þá það líklegra til að ná árangri. Selja meira, gera betur og talandum fyrirtæki sem heita skemmtilegum nöfnum, þá sá ég hérna á vef viðskiptablaðsins í gær fréttum það að rekstrarfélag partíbúðurinnar í Holtagörðum hafi keypt rekstur partíbúðunar í Skeifunni í fyrra á 170 milljónir, hvorki meirni minna, en það skemmtilega við þetta allt saman nafnið á fyrirtækinu sem keypti partíbúðina, en það heitir sem sagt Gaman hjá okkur EHF. Og ég bara verð að hrósa þeim fyrir það að vera með partíland og partíbúðina og fyrirtækið heitir Gaman hjá okkur EHF. Þetta virkilega on brand, eins og menn segja.

0: Já, það er ýmislegt sem gerist í skeifunni greinilega. Ég að sjá hérna fréttin á rúf.is. Kona ól barn fyrir utan verslun Elko í skeifunni kvöldmataleitið í gærkvöldi. En þetta staðfestir varstjór hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu. En barnið fæddist nokkur mínútum áður en að sjúkrabílar komu á staðinn. Barnið kom hratt og snöggt og fæddist fyrir utan Elko þarna á planinu. Þetta gekk vel, barnið var farið að gráta þegar við komum, segir varstjórinn. Hann segir móðurinn og barnið hafa verið flutt á fæðingardeild Landspítalans. Þetta er ekki einstæmi að börn komi í heiminn við óvenjulegar kringumstæður. Síðasta sumar eignaðist par í Mosfellsbæ drengi í miðjum Hvalfjarðargöngum en bíllinn var á ferð. En þau ætluðu að eignast son sinn á heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi en nei, komust ekki þangað og eignuðu drengin í miðjum Hvalfjarðargöngum en þetta barn bara fæddist fyrir utan Elko. Það þetta alveg geggjað sko.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur.

0: Vertu með á K100.
1: Hann er kominn við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
4: Vertu klár fyrir allar aðstæður. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is. Haustútsalan stendur yfir til og með 13. september.
5: Ertu búin að eyðileggja margar uppáhalds ullarpeysur í þvottavélinni? Við þurrhreinsum flíkurnar svo að þær haldi sér vel. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.
6: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
9: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
10: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
11: Það er náttúrulega K100 og já, það er 50 dagur í dag. Mikið að gerast, við fórum nú yfir það, færi gangi á þessum 50 degi og það er ansi mikið.

var að tala áðan að það ansi mikið að vera á þessum ágæta 50 degi Una Torfa til dæmis með tónleika og kaffi Flóru en það önnur tónlistakona sem að fara að tróða upp í kvöld og það í mathöllinni Garðinum í Smáralind en þetta samstarfsverkefni K100 og Smáralindar við að ja áleifa ungu tónlistafólki að stíga á stokk og að þessu sinni í kvöld ætlar Brynja Rán að stökkva upp á sviðið og ja syngja sína tónlist fyrir gesti í Garðinum byrjar tónleikana klukkan 8:30 en hún einmitt kíkti í heimsókn í Ísland vaknar í gærmorgun og ja hún var vissulega syfjuð og elskar að sofa út en var að sjálfsögðu mætt og það hægt að heyra viðtalið í heildsinni inn á síðun okkar k100.is en svona til að hita ykkur upp fyrir kvöldi þá ég sem að leifa ykkur að heyra nýjasta lagið hennar sem heitir Don't You Leave minn ykkur á þetta viðtal við hana inn á k100.is mjög gott viðtal

í dag voru að detta inn á Sjónvarp Símans Premium fyrstu tveir þættirnir í nýrri íslenskri seríu sem heitir Boltamömmur. En það einmitt viðtal við hana Kristínu Þóru Haraldsdóttur inn á smartlandi mbl.is í dag. En hún fer með aðhlutverkið í þáttunum. Við erum að tala það að hérna stendur hún rennur ekki blind í sjóin, hún Kristín Þóra. Enda var hún sjálf í íþróttum sem barn og börnin hennar hafa æft boltaíþróttir. Í þáttunum leikur Kristín persónuna Dyljá sem ný fráskilin, en eftir skilnaðin fer Dyljá að setja sig meira inn í foreldrafélagið í kringum fótboltaiðkun dóttur sinnar. Og ég verð nú að viðkynna það að ég orðin ansi spenntur að sjá þessa seríu því að ja, það bárust fréttir af þessari seríu. Er það ekki sumari 2025? Þá fór í á mikið flakk myndskeið frá símamótinu þar sem það virtist vera þannig að það fær einhverjar mæður að slást og margir heldu að þetta væri að gerast í raun og veru, en svo kom það í ljós að þarna var verið að taka upp sjónvarpsþátt sem við erum loksins núna að sjá. Það er svo fyrstu tveir þættirnir af Boltamömmur. Þetta er komið inn í Sjónvarp Símans Premium og það er alveg á hreinu hvað ég ætla að horfa á í kvöld. Þetta eru þættir sem ég er búin að bíða spenntur eftir, enda búin að vera á hliðalínunni í mörg ár að fylgjast með mínum börnum og já, maður hefur missi eins og margur. Þetta verður spennandi, svo ekki sé meira sagt.

0: Og þá komið að því að kíkja til veðurs. Hvernig verður veðrið á morgun?
1: Hvernig er veðrið?
0: Sko, samkvæmt spá Veðurstofu Íslands á að vera 5 stiga hiti klukkan 9 í fyrramáli hér í höfuðborginni og já, rigning. 6 stiga á Selfossi á nágrenni og lítilsáttar rigning klukkan 9 í fyrramálið, 9 stig í Vestmanneyjum og já, lítilsáttar rigning, rigning á Kirkjubæjarklaustri og 7 stiga hiti, en aftur á móti á Höfn heiðskýrt og 9 gráður. 9 stig á Egilsstöðum sömuleiðis og léttskýjað, 7 stig á Húsavík og heiðskýrt, 8 stig á Akureyri og léttskýjað, 7 stig á Siglufirði og heiðskýrt, 7 stig og heiðskýrt á Blöndósi, á Ísafirði og í Bolungarvík, allskýjað og 7 gráður, 5 gráður á Patreksfirði og rigning en 8 í Stykkishólmi og heiðskýrt. Svona spáin fyrir föstudaginn, þá nú að stytta upp hér í höfuðborginni eftir þessa morgun rigningu og maður sjá helgin, þetta lítur nú allt í lagi út svo að hitast í, það farið að lækka heldur rætt fyrir minnsmenn.
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Ég minni á það að í fyrra málið verður að sjálfsögðu boðið upp á áskorun þrátt fyrir það að Regína sé í fríi þá veit ég það að það búið að taka upp áskorun sem við fáum að heyra í Ísland vaknar í fyrra málið ekki missa af þessu
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð Einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júlíður
4: Hæ, hæ

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Námskeið fallvarnir, lokað rými og heita vinnu. Vinnuverndarnámskeið.is.
3: Við höfum opnað nýja stöð á Lambhagavegi og bjóðum eldsneytis og rafmagnsbíla velkomna. Orkan.
4: Skaf og Líni. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
5: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
6: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
7: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
9: Þú fær öll bætiefni sem hún þarfnast á afslætti á heilsudögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Tempo á toppnum. Hæsta einkun hamborgarastaða í Reykjavík á Google Reviews. 4,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is.
11: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

Já, það er búið að setja í sölu miða á flesta tónleika og já, skemmtanir í desembermánuði en ég var að sjá hérna það var að detta inn á tix.is nýr viðburður sem verður í salnum 9. desember og yfirskriftin Temu Jól Jólatónleikar með þremur af ódýristu skemmtikröftum Íslands Hérna stendur líklega verður allt og mikið af öllu þegar að slegið verður á létta jólastrengi og hressustu jólalögunum verður slátrað í van fjármögnuðum útsetningum á þessum útsölu tónleikum í anda Temu Halli, Gói og Jón Ólafs á sannkölluðu jólatilboði Þetta eru tónleika sem eru svo til salnum 9. desember og bara yfirskriftin hún alveg, ég að kaupa þetta en miðasala er sem sagt hafin og ég held að miðin kosti 8.5 fyrir ykkur sem eru það að spá í þessu Temu Jóli á þetta alvöru yfirskrift á tónleikum

0: mættur, sjálfur Heiðar Austmann og ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni á K100. Hann er að sjálfsögðu í gulu, það er gulur september.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.

0: Það segir sig sjálft.
1: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlykill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Tjálta á toppnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
4: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
5: Kill the Owens sisters.
6: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
4: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
7: I've waited such a long time for this.
4: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
8: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Skirtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skirtur í þvott. Efnalægin Björg við Háleitsbraut.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
11: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veru.

hiti úti og það svo sannlega búið að vera köflótt veðrið í dag í höfuborginni. Það ýmist búið að rigna okkur eða hann hangir þurr, þú veist, það einhvern veginn bara, já, búin að vera allugangur á veðrinu í dag. En það breyti því ekki að síðasti þáttur dagsins hér með farin af stað. Um að gera vera bara inni og hlusta á K100 í kvöld. Ég heiti Heiðar Östmann og við ætlum að vera mem, þú og ég, til klukkan 10 og ég byrja þá Natasha Beringfield.

Joel Corey með Head and Heart á samt MNEK á K100 50 dagur í dag og það ýmislegt sem við að vera í kvöld Nú, klukkan 19.30 þá það ný íslensk tónlist eins og alltaf á 30 og 50 og það hljómsveitin Óson sem á lag kvöldsins og svo það íslenskt tónlistar kvöld sem að byrja klukkan 20.30 í kvöld í garðinu Matvelli í Smáralind þar sem að Brynja Rán ætlar að stíga á svið og flytja þar nokkur vel varin lög fyrir gesti og gangandi Já, nóg að gera

viðtali á sínu tíma hann Sam Smith að ef hann væri ekki söngari þá var hann líklegast að vinna í blómabúð var í blómaskreitingum eða jafnvel ætti blómabúð hann elskar blóm og væri til að starfa við það ef hann væri ekki í söngnum

0: Já, takk fyrir kælega, þetta GRL og lag sem heitir Ugly Heart og það hér á K100 og það á 50 dags kvöldi. Ég Heiðar Austmann og nú með þið til klukkan 10 í samstarfið meðal annars Mason L. En já, Mason L fata merki það sem að já, bæði fyrir karlmenn og konur og já, unglinga sem leiðis Mason L til dæmis að við förum bara í vörðna þeirra þá eruð með hettupeysur og galla, heil galla í mismunandi litum, brúnum, svörtum, gráum, hvítum og appisinugulum. Síðan eruð líka með draktir sem að þið stelpurnar eftir svo sannarlega að kíkja á. Buxur, vesti og jakki, þetta alveg hrikalega töff. Og svo eitt af því nýjasta sem að komið á lagerinn hjá Mason L smellubuxur og ótrúlega flottir bólir líka í mismunandi litum. Brúnir, svartir og hvítir til dæmis. MasonL.is heimasíðan ef við skoðað eitthvað nánar. Mason, það seta í því og L eru tvö L. Kíkta á það.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæn í bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: Volkswagen.is.
1: Volkswagen ID4 er fjórhjóladrifin með alltaf 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla.
2: Frískandi bragð með extra.

Já, íslenskt tónlistarkvöld í garðinum Atöll í kvöld í Smáralindinni, þar sem að Brynja Rán, söngkona og lagahöfundur ætlar að stíga á svið klukkan 8:30. Við vorum einmitt að gefa máltíðir frá Funky Bangra sem í garðinum Atöll, við gerum það í morgun og eru svona peppa lustendur K100 til þess að fara í garðinn og skoða framtíðastjörnundar okkar í tónlistinni og Brynja Rán svo sannlega ein þeirra.

0: morgun er heldur betur merkilegur dagur. Þetta færa rök fyrir því að þetta sé dagur sem að gjörsamlega breytti heiminum 11. september og það árið 2001 spáði það að það eru 25 ár á morgun síðan að báðir turnar World Trade Center hrundu til grunna og óbóðslega mikla skemmdir urðu bæði á nærleikjandi byggingum og á Pentagon en þá voru 2977 sem að létu lífið í þessum árásum og 19 hryðjuverkamenn því hefur allan tíma verið haldið fram að það var Al-Qaida sem að framdi þessar hryðjuverka árásir gegn Bandaríkjunum. Það gerist þriðjudaginn 11. september og ég var einmitt í útsendingu á þeim tíma í útvarpi og sá það í beinni útsendingu á CNN þegar seinni flugurinn flauginn í einn turninn og þetta var alveg ótrúlegt. 25 ár á morgun síðan þetta gerist. 25 ár!
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Nýtt flaggskip Skóta. Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
2: Heimsending alla daga frá klukkan 17. Askur Pizzería. Askur Pizzería, Egilsstöðum.
3: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak. Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Hátíð.

Minni á splunkunni á íslenska tónlist eftir það bil 20 mínútur eða svo. Það hljómsveitin Óson sem að á lagkvöldsins við fáum að heyra allt þeirra nýjasta lag hérna rétt á eftir. Alls ekki missa af því. Íslensk tónlist á þriðjudögum og fimmtudögum og svo þetta líka íslensk tónlistar kvöld í kvöld. Klukkan 8:30 í garðinum Atalli í Smáralind. Þá heldum við okkur hjá einmitt, talandum íslensk.

Sasha með lagið Austin Boots Stop Working og það á K100, ný íslensk tónlist eftir örskamma stund, ekki missa því hljómsveitin Óson á lag kvöldsins í samstarfið Garðinn Mathöll í Smáralind og hér Sara Larsson, hún líka mætt

0: nú næst ég að segja þetta sé bara alveg eldgamalt lag frá Maríu Carré sem að undirbúa sig undir það að fara að raka inn sæðlum því að hennar tími svo sannarlega að mæta sem jólatímin þar sem hún fær sko alveg bunkað sæðlum fyrir öll stæðgjöldin fyrir lagi til dæmis All I Want For Christmas Is You ekki satt?
1: Íslensk tónlist á K100
0: Endum okkur yfir í nýja íslenska tónlist hérna stinsvegar, þetta fastulegur á þriðudögum og fimmtudögum og það samstarfi garðinn Mathöll í Smáralind og talandum þann stað þá einmitt íslenskt tónlistar kvöld þar í kvöld og klukkan 20.30 stígur á svið ungsönguna sem heitir Brynja Rán sem ætlar að spila nokkur velvalinn lög fyrir gesti garðsins og að leifa þeim aðeins að heyra hvað hún búin að vera að gera, hún sönguna og lagahöfundur En lag kvöldsins hins vegar á hljómsveit sem heitir Óson og lagi sem við fáum að heyra eftir örskamma stund heitir Fullkomið í líf. Nú áður en að ég hleypi þeim að, var rétt minni á að þú getur farið inn á k100.is og fundið þar íslenska tónlist og sent lag beint inn í 12 til mín. Þar að segja ef þú vilt verið þessum sporum að kynna nýja tónlist. Þá það bara Óson, Fullkomið í líf, gjörið svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Æ, ég heiti Bjarni Egga og í hljónstinni Óson. Mér langar til að kynna fyrir ykkur nýtt lag af andrar plötu hljónstarinnar sem kemur út öðru hvorum megin við áramótin. Lagið heiti Fullkomið líf og annað af tveimur lögum sem komin út. Lagið og texti má segja sé tilvitnin í gamla tíma. En án frekari orðalegginga, hér kemur lagið Fullkomið líf með hljónstinni Óson.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags

0: haustútsala í Fjallakofan. Alltaf 70% afsláttur af útivistafatnaði, gönguskóm, hjólum og búnaði til 13. september.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Nú er tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
3: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

Brjálaðislega flott lagin frá Google Dolls heitir Iris hér á Káinu. Og líka bara, þú veist, einhvern veginn allt við þetta lag gengur upp. Reyndar hef ekki hort á myndir að City of Angels lengi þar sem að þetta lag kemur fram, en það kemur að því einn daginn. Ég alltaf að segjast, ætla að gera það og horfa á hana, en það kemur að því, ég vissi það.

0: Við mögum alveg að spila þetta lag í döðlur í september mánuði en það heitir lagið September Song með J.P. Cooper og það er á K100 þegar klukkan þetta í átta. Mistur af því skemmtilega sem var að gerast í Ísland vaknar í morgun. Engar áhyggjur, það allt inni á K100.is.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel.
2: Þór Bæring.
3: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
4: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum verið 31
4: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Æðislega tenging maður.
3: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
4: Æi, það er ekki nóg gott.
3: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
2: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
6: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
8: You're the Owen sisters.
9: Yeah, everyone we love dies.
10: It's not great for the Tinder bio.
7: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
11: I've waited such a long time for this.
7: Kondi í bíó taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
12: Nýr myndlíkill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
13: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Ég myndi segja að dagurinn í dag verður svolítið merkilegur fyrir leikaran Will Smith því að á þessum degi 1990 þá fór fyrsti þátturinn af sjónvarpsseríunni The Fresh Prince of Bel-Air í loftið á sjónvarpsstöðinni NBC sem að ég raun og veru bara já, hendi Will Smith upp á stjörnuhimininn og já, hann leit ekki í baksinn í speilin eftir það Hinn stærsta stjarnan í kvikmyndum undanfarna í áratugi, Will Smith, sömu þá.

Dagurinn í dag er ótrúlega merkilegur í tónlist því að Guns N' Roses fór í efsta sætið í Bandaríkjunum með lag sem heitir Sweet Child of Mine á þessum dag 1988 og síðan gaf hljómsveitin Nirvana út lagið Smells Like Teen Spirit á þessum dag 1991. Og á þessum degi 1990 var gefin út plata sem heitir To The Extreme og þú kannski ekki alveg svona í fljótu bragði að kveikja á því hvaða plata það það nefnilega fyrsta platan frá Vanilla Ice To The Extreme og á þeirri blöturum þetta finna þetta hérna lag sem heitir

0: mætumst á miðri leið, mætumst á miðjunni er bara eitthvað sem allir ættu að taka sér til fyrirmyndar ef þeir geta gert það þar að segja að mætast á miðri leið því einhverju sem ágreiningsmál eða eitthvað svoleiðis Sett Maren Morris og Gray, The Middle hér á K100 og við bara höldum áfram eftir smástund
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100. Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100. Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Það haustútsala í Fjallakonum til 13. september. Alltaf 70% afslátt. Útivistafatnaður, skarpagönguskór, fjallahjól og fleira. Fjallakofinn, Hallarmúla 2 og fjallakofinn.is.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa

0: nýja þóttastöð einfaldlega betri skín.is Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
1: Verið velkomin á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.

Föstudagur á morgun, spáðu í það. Föstudagurinn bara komin einhvern veginn strax. Það var hérna með líði bara eins og að vera mánudagur bara í gær eða hvað líka. Tíminn auðvitað svo fáránlega fljótur að líða. En nóg um að vera um helgina, veitir kannski að kíkja það saman hér á eftir.

Þetta er búin að sjá nýju íslensku myndina Hvar er draumurinn? En þetta er Birgisteinn og Dilja og Pétursdóttir og lag sem að heitir Eltu drauminn. Þessi mynd er ég er búin að vera í sýningu hér á Íslandi bara í nokkar daga en viðtökurnar hafa verið alveg ótrúlega skemmtilegar og góðar. Ég hef ekki séð hana sjálfur, ég býð eftir að sjá hana en með það sem ég hef heyrt þá bara held ég að þetta sé alveg eðal bíómynd.

0: smá trít í lokin. Fylgstu með á K100.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
0: Málning, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Bauhaus. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
3: Fjallakofi, með þér í næsta ævintýri. 10-70% afsláttur til 13. september. Fjallakofin Hallarmóla 2, fjallakofin.is
4: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
5: You're the Owen sisters.
6: Yeah, everyone we love dies.
7: It's not great for the Tinder bio.
4: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
8: I've waited such a long time for this.
4: Kondi í bíó taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
9: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

gær á K100 hjá morgunfættinum okkar Ísland vaknar, þá kíkti Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikustjóri og hann kíkti heimsókn og var svona aðeins að fara yfir fjölbreytta dagskrá í þjóðleikúsinu í vetur, fullt af nýjum verkum sem er að fara á fjallirnar og mikið að vera. Magnús Geir staldraði heilengi við og var að spjalla við krakkarna hjá Ísland vaknar og það viðtalið heilsinni er að sjálfsögðinni á K100.

Þú fékkst það við bein þýðum. Þetta eru The Weekend, Glad You Came hér á K100. Í stjörnufréttunum í dag hjá Evrúsu er hún að ræða Jimmy Kimmel og þann háværa orðrum að samningur við Jimmy Kimmel verði ekki endurnýjaður eftir 24 ári í sjónvarpinu. Nú getur skoða þetta í stjörnufréttum dagsins hjá Evrúsu á K100.is. En áfram með tónlistina, hér Alex

0: tekið af frábæri plötu sem heitir Justified frá Justin Timberlake, heitir Senorita og það á káinu 10. september að kvöldi komin, það ekki nema 112 dagar eftir af þessu ári og liðnir eru 253 spáði í því hvað mikið búið á árinu og eru nú verið lítið eftir sömuleiðis Enski leikstjórinn Guy Ritchie á amali í dag og ja, enskur leikari sem heitir Colin Firth á líka amali hann til dæmis þekktur fyrir leiksinn í einhverjum af Bridget Jones myndunum
1: Heiðar Austmann virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L
2: Hann kominn við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna Á ekki pottjett að vera með
4: Lotto, leikurinn okkar
5: Skín, einfaldlega betri
6: Ný önn, ný orka, skólakort world class 9222 krónur á mánuði

0: segir Miley Cyrus. Flowers heitir þetta lag hér á K100. Þetta er nú skot á hennar fyrirverandi kærasta og hann í raun og verið að segja bara að ég get hugsa betur mig heldur en þú gerði nokkuð tíman. En takk hérlega fyrir mig í kvöld, Heiðar Östmann heiti ég og verð aftur hér á mínu stað á morgun klukkan 6 og það þá á föstu degi.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég er Júli Heiðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

0: Þórshöll, Smáralind,
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Það er risa haustútsala í gangi hjá Kerrur og Vagnar.is og Leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. Kerrur og Vagnar.is og Leiguhísi.is. Haust útsalan sem þú mátt ekki missa af.
3: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
6: Frískandi bragð með extra.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður að leita. Við skulum bara kíkja á sér sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komið vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
1: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
2: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
3: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
6: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Nú eru kjarakaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
4: Styrktu stöðu þína á vinnumarkaðinum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendanámskeið.is.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

Garmin-búðin kynir Garmin-eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 20.

0: Toyota.is.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn um land

0: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhald. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. bíll.is